skoro ste nás to

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Синьмо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Вітаємо наших слухачів. В ефірі програма Prime Time. Сьогодні вівторок, 13 жовтня. Ми говоримо, залишайтесь з нами на хвилі 107.5 Коростань FM, на хвилі позитиву та гарних, приємних новин.
0: Новини на Коростань FM.
1: Коростанська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники Коростанської міської ради взяли участь у установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громади та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. 8 жовтня 21 дитина пільгових категорій із Коростенської громади вирушила на відпочинок до дитячого оздоровчого табору «Водограй» у селищі Чинадієво на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти військовослужбовців, загиблих і безвісті зниклих захисників, а також із багатодітних родин. На дітей чекають активний відпочинок, спортивні та творчі заходи, нові знайомства і можливість відновити сили серед мальовничої природи Карпат. До Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України завітали представники Міжнародної федерації з моніторинговим візитом. Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності, результати реалізованих ініціатив і подальший розвиток організації. Гості також ознайомились з роботою сервісів та підтримкою, яку надають мешканцям Коростенської громади. Представники управління праці та соціального захисту населення разом із фахівцями і супроводу ветеранів відвідали за місцем проживання особу з інвалідністю внаслідок війни. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби, надали консультації щодо отримання медичної допомоги, соціальних послуг і правової підтримки. Такий супровід сприяє адаптації ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції в громаду. У Коростені відбувся пісенний фестиваль «Іван Ганзера збирає друзів 2.0», який об'єднав українських виконавців і шанувальників музики. Попри складну безпекову ситуацію та умови повномасштабної війни, захід зібрав глядачів і подарував їм вечір української пісні. Організатор Іван Ганзера подякував артистам, глядачам, творчим колективам, місцевій владі та всім, хто долучився до проведення фестивалю. Захід мав благодійну мету, про результати якої організатори повідомлять згодом. З 9 по 12 жовтня у Житомирі відбувся чемпіонат України з голболу серед жінок з порушенням зору. Коростенську громаду у складі збірної Житомирської області представляли 4 спортсменки. Катерина Шишук посіла перше місце, Віолета Троянкіна – друге. Уляна Васильчук та Єлизавета Минькова стали четвертими. До змагань спортсменок підготували тренери Світлана Мороз та Сергій Ходаківський.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Якою ж буде погода сьогодні, 13 жовтня, за інформацією Synoptic.ua? Коростень – від 5 до 13 градусів тепла. Протягом усього дня погода у Коростені буде похмурою, але опадів не передбачається. Овруч також плюс 5, плюс 13. Протягом усього дня в Овручі утримається хмарна погода. Дощів не передбачено. Логини – плюс 3, плюс 5. Протягом усього дня у Логинах утримається також хмарна погода без опадів. Ну і на Родичі – також температура повітря буде від 5 до 13 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Народичах весь день. Опадів також не очікується.
2: Погода на Коростень FM.
3: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
3: Реклама на Коростень FM.

Щороку у другий вівторок жовтня світ відзначає день, який кидає виклик найпотаємнішим емоціям. День «Подивися своїм страхам в обличчя». Як же це зробити? Як подивитися своїм страхам в обличчя? А фахівці радять. Перш за все, потрібно назвати свій страх. Не ховати його за словами «мені просто тривожно» або «щось не так». Спробуйте чесно сказати собі «я боюсь відмови», «я боюся залишитися самотнім», «я боюся зазнати невдачі» або «я боюся змін». Коли ти називаєш свій страх, він стає зрозумілішим, а не просто чимось невідомим усередині тебе. А ще, по-друге, фахівці радять «запитай себе». Що саме мене лякає? Спробуй копнути глибше. Наприклад, ти боїшся помилитися. Але чому? Тому що інші засудять тебе? Тому що ти відчуєш себе недостатньо хорошим? Чи тому, що доведеться починати все спочатку? Часто за одним страхом ховається інший, глибший, який є більш болючішим. По-третє, не тікай від страху, але й не кидайся в крайнощі. Обирай маленькі кроки. Якщо боїшся висловлювати свою думку, почни з розмови з людиною, якій довіряєш. Якщо боїшся відмови, спробуй чесно висловити своє бажання. Не потрібно одразу робити щось величезне. Тобі потрібно поступово показати собі, що ти здатен витримати дискомфорт. Далі фахівці говорять: дозволь собі боятися. Не сварись із собою за страх. Скажи: так, мені страшно. Я не зобов'язаний почуватися впевнено, щоб зробити наступний крок. Ти можеш боятися і водночас бути сильним. Можеш сумніватися і водночас рухатись вперед. А ще перестань вимагати від себе гарантій. Іноді ми боїмося не самої події, а того, що не можемо впорати з її наслідками. Спробуй замінити запитання «А що, якщо все піде не так?» на «А якщо щось піде не так, що я ж можу зробити?» Тоді не потрібно буде контролювати все майбутнє. Достатньо буде вивчити і довіритись собі. Одна вправа, яку можна вже зробити сьогодні. Візьміть аркуш паперу і закінчіть 5 речень. Я найбільше боюся. Через страх я не дозволю собі. Якщо мій страх справиться, я боюсь що? Насправді я потребую допомоги від когось або, можливо, підтримки від когось. Один маленький крок, який я можу зробити вже сьогодні – це запропонувати, до прикладу, допомогу незнайомій людині. Пиши чесно, не намагаючись виглядати сильним навіть перед собою. І пам'ятай, якщо твій страх пов'язаний із реальною небезпекою, насильством чи загрозою твоїй безпеці, подивитись йому в обличчя не означає наражати себе на ризик. Іноді справжня сміливість – це відійти, встановити межі і попросити про допомогу.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники Коростенської міської ради взяли участь у установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громади та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. 8 жовтня 21 дитина пільгових категорій із Коростенської громади вирушила на відпочинок до дитячого оздоровчого табору «Водограй» у селищі Чинадієво на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти військовослужбовців, загиблих і безвісті зниклих захисників, а також із багатодітних родин. На дітей чекають активний відпочинок, спортивні та творчі заходи, нові знайомства і можливість відновити сили серед мальовничої природи Карпат. До Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України завітали представники Міжнародної федерації з моніторинговим візитом. Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності, результати реалізованих ініціатив і подальший розвиток організації. Гості також ознайомились з роботою сервісів та підтримкою, яку надають мешканцям Коростенської громади. Представники управління праці та соціального захисту населення разом із фахівцями і супроводу ветеранів відвідали за місцем проживання особу з інвалідністю внаслідок війни. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби, надали консультації щодо отримання медичної допомоги, соціальних послуг і правової підтримки. Такий супровід сприяє адаптації ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції в громаду. У Коростені відбувся пісенний фестиваль «Іван Ганзера збирає друзів 2.0», який об'єднав українських виконавців і шанувальників музики. Попри складну безпекову ситуацію та умови повномасштабної війни, захід зібрав глядачів і подарував їм вечір української пісні. Організатор Іван Ганзера подякував артистам, глядачам, творчим колективам, місцевій владі та всім, хто долучився до проведення фестивалю. Захід мав благодійну мету, про результати якої організатори повідомлять згодом. З 9 по 12 жовтня у Житомирі відбувся чемпіонат України з голболу серед жінок з порушенням зору. Коростенську громаду у складі збірної Житомирської області представляли 4 спортсменки. Катерина Шишук посіла перше місце, Віолета Троянкіна – друге. Уляна Васильчук та Єлизавета Минькова стали четвертими. До змагань спортсменок підготували тренери Світлана Мороз та Сергій Ходаківський.
0: Новини на Коростень-ФМ. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Org.ua.
2: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
2: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть в Телеграм чи Вайбер. Ми готові почути, що вас цікавить, а поки що ми поговоримо про щеплення. Попереду зима, попереду вже осінь така, більш сувора, тож буде цікаво дізнатися, все ж таки, кому потрібно і варто вакцинуватися, щоб менше хворіти. Існує хибна думка, що хронічні захворювання є протипоказанням для вакцинації. Насправді все навпаки. Наявність таких хвороб робить імунітет особливо вразливим, тому особливо важливо вакцинуватися. Для пацієнтів із діабетом, астмою, серцевими, нерковими або аутоімунними патологіями інфекційні захворювання становлять значно вищу загрозу, ніж для здорових людей. Вони можуть спровокувати небезпечне загострення основної хвороби або призвести до госпіталізації. Наприклад, кір може викликати пневмонію в людей, які живуть із ВІЛ. Вірус грипу також збільшує ризик розвитку пневмонії у людей з астмою та пневмококовою інфекцією. У таких людей є небезпека, також пневмококова інфекція є небезпечною для людей із видаленою селезінкою. Тож, про які щеплення йдеться? Передусім, про всі щеплення за національним календарем. Також варто розглянути можливість провести вакцинацію рекомендованими щепленнями. Вакцинацію від пневмококової інфекції та щорічне щеплення від грипу варто проводити людям, які мають хвороби органів дихання, астму, хронічне обструктивне захворювання легень, а також для пацієнтів із муковісцидозом. Такий самий захист необхідний при цукровому діабеті будь-якого типу, серцево-судинних патологіях, після встановлення кохлеартарного імплантату, при захворюваннях або відсутності селезінки, а також при імунодефіцитних станах. А от щеплення від гепатиту А і Б вкрай важливим для людей із хворобами печінки, порушеннями згортання крові, анемією або тих, хто потребує діалізу. Пацієнти з імунодефіцитами також мають вищий ризик при інфікуванні розвивати хронічний перебіг гепатиту Б. В основному випадку також їм варто щепитися проти менінгококової інфекції. Важливо також враховувати один ключовий нюанс. Пацієнтам з деякими імунодефіцитами заборонено вводити живі вакцини. Йдеться про щеплення від вітряної віспи, БЦЖ, ротавірусної інфекції тощо. А вибір конкретного препарату має відбуватися винятково за підсумками консультації лікаря. Тож, хронічні захворювання не є приводом відмовлятися від захисту. Навпаки, це пряме показання не лише для обов'язкових, а й для додаткових щеплень за станом здоров'я. Тож,
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили майже 1600 нових санкційних пропозицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу. Це наймасштабніше розширення санкційного списку ЄС від початку війни. Понад половина нових позицій у санкційному списку пов'язана з ланцюгом виробництва балістичних ракет у Росії. Також відомо, що до списку увійшли 77 російських політиків, які причетні до проведення виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Тим часом Україна має намір запропонувати Євросоюзу запровадити санкції проти ще двох десятків російських олігархів після виключення зі списків Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сегіба перед початком засідання Ради ЄС. Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я і дизель-діл. В Україні є лише один НПЗ, тому у питанні енергетичного перемир'я для неї ключовою є зупинка ударів Росії по електростанціях та енергомережах. Американська команда добре про це проінформована. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до Варшавського безпекового форуму. Якщо цієї зими Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то Україна дасть відсіч, попередив президент. Водночас він зауважив, що про постачання дизельного паливного до США треба домовлятися з Україною, а не з Росією. При цьому, на думку Зеленського, той об'єм дизелю, який буде експортувати Росія, не вплине на ціну. Верховна Рада України ухвалила закон про освіту мовами національних меншин, який має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Документ унормовує право дітей, які належать до національних меншин і корінних народів України, навчатися рідною мовою паралельно з державною. Тобто йдеться про можливість здобувати освіту рідною мовою поряд з українською, а не замість неї. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала це рішення Верховної Ради. За її словами, ухвалення закону – це важливий крок, який відкриває шлях до просування переговорів про вступ України до ЄС. Спеціальні посланці президента Сполучених Штатів Америки Стів Віктов і Джаред Кушнір відклали заплановану поїздку до Москви, повідомляє Axios із посиланням на джерела. Зазначається, що нові дати виїзду не погоджуватимуть, доки не з'ясується, чи готові Україна та країни Європейського Союзу погодитись на нову узгоджену пропозицію для російського правителя Володимира Путіна. Увечері в понеділок російські війська вдарили по Києву 6 балістичними ракетами. Їхній тип уточнюється, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Перед атакою інформація щодо пусків з території противника не поступала, тому вибухи пролунали ще до тривоги. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що прильоти зафіксували у двох районах – Дніпровському, де було влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури, а також у Деснянському районі. Там ракета влучила у 4-поверхову складську будівлю. Контррозвідники запобігли вже четвертому теракту, який спецслужби РФ готували у Рівному з початку 2026 року, повідомила СБУ. Цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації. Вказано, що на ворога працював студент одного із університетів Києва. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на автовокзалі, коли він після закладання СВП поспіхом намагався виїхати з Рівного до Києва, щоб залягти на дно.
1: Головні події в Україні.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Актуально.
2: Опалювальний сезон наближається, а для родин, які користуються пічним опаленням, питання придбання дров особливо актуальне. У 2026 році такі домогосподарства можуть отримати субсидію на тверде паливо. Важливо знати, допомога призначається раз на рік і не продовжується автоматично. Проте, хто має право на таку підтримку, як її оформити та які документи необхідні, журналістам Користень Медіа розповіла начальниця відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог управління праці Людмила Чистякова.
3: За компенсацію на тверде паливо мають право звернутися громадяни, які опалюють вуглем або дровами, тобто в квартирі або в будинку відсутнє централізоване опалення, газове або електричне. Окрім цього, вони повинні отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу. Тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
4: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
3: Це житлова субсидія на тверде паливо. Вона вираховується індивідуально для кожної родини в залежності від доходів. Для розрахунку беруться норми, прописані в постанові номер 409 про державний соціальний стандарт. І там зазначена компенсація за 2 тони твердого палива. Це вона входить в розрахунок. Залежить від доходів, які отримує кожна родина, тобто розмір у всіх індивідуальний. Я для себе робила такий розрахуночок, і для прикладу можу, наприклад, розказати, що якщо склад родини одна особа, і дохід у цієї особи 5566 гривень або більше, то житлова субсидія на тверде паливо не виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо

0: 5 тисяч гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидій на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї дві особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії чи ні.
1: Які документи потрібні для цього?
0: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали. Копії робити не потрібно. Паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличкому, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити також житлову субсидію паралельно ще на світло.
1: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальник, до якого числа потрібно здати документи?
0: Призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися. Якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, в січня місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
1: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір, якийсь, чи чек, що в них повинні?
0: Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні, домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. Для того, щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи. Наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібні, тому що в заяву декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію.
2: Актуально.

0: А ми говоримо, не перемикайтеся, бо попереду о 12-й годині на всіх чекає програма «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Гість програми – заступник міського голови Володимир Корнійчук. А говорити ми будемо про участь його у виїзній нараді керівників громад Житомирщини, яка відбулася у Звягільському районі. Поговоримо про розвиток агропромислового комплексу, про доступність шкільного харчування в селах нашої громади, про стійкість мобільного зв'язку під час відключення електроенергії. Окремо поговоримо і про відновлення сіл Коростенської громади, які постраждали від російських атак, а також про підготовку сільських населених пунктів до зими. Тож, якщо маєте свої запитання, ставте їх за телефоном 096 615 96 30 або пишіть нам на Viber. Працювати ми будемо з 12 до 13 години. Дивитись нас можна буде по коростенському телебаченню та слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. А ми продовжуємо.
1: Prime Time.

0: Наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. А в ефірі щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Це програма про життя коростенських, старостинських округів, де ми говоримо про актуальні проблеми, їх вирішення. Також говоримо про розвиток наших сільських територій. І сьогодні гостем нашої програми є Володимир Олександрович Корнійчук, заступник міського голови. Вітаю вас, Володимир Олександровичу.
1: Вітаю вас, студія. Вітаю, шановні слухачі, шановні глядачі.
0: Я просто хочу ще нагадати нашим телеглядачам, нашим радіослухачам, що під час ефіру до нас можна телефонувати, якщо є якісь окремі питання, за номером 096 615 96 30, або писати нам на Viber. Ми давали оголошення, але, на жаль, питань не було, тому спробуємо спочатку поговорити між собою, можливо, є про що поговорити тим паче, і будемо сподіватися, що все ж таки доєднається до розмови, бо нам було дуже приємно під час минулої зустрічі, коли ми говорили з керівником комунально-виробничого господарського підрозділу, до нас телефонували люди навіть з Сушомирської громади і ставили свої запитання. Але сьогодні я хочу нашу розмову розпочати якраз з того, що ви нещодавно були на традиційній зустрічі керівників громад, це такі виїзні наради, які йдуть під головуванням Віталія Бунечка. Цього разу це була Звягільська, це був Звягіль, Звягільська громада, і ви відвідали дві громади маленькі, які є. Взагалі, якою була головна мета та які питання ставали ключовими саме під час цієї зустрічі, про що говорив начальник Житомирської обласної військової адміністрації, на що звертав увагу, перш за все, керівників громад всіх?
1: Да. Ну, дякую за запитання. Віталій Іванович вже традиційно започаткував щотримісяці, по дві громади збирає керівників громад Житомирщини. І, звісно, треба між собою бачитися, спілкуватися, це дуже добрі зустрічі, і навіть в маленьких громадах можна знайти собі приклад, де втілювати його в великій громаді. І, ну, таким чином ми збиралися, почали збір на Чижівській територіальній громаді, громада невеличка, поруч з Звягилем. Але коли ми зібралися і обговорили питання, і там на території якраз Чижівської громади розташоване підприємство «Церсеніт», і воно дає дуже велике надходження якраз від цього підприємства.
0: До бюджету міського.
1: До бюджету, да. І от коли обговорювали питання, коли там були, скажімо так, бомбардування цього підприємства, а власник поляк, він збирається релокувати це підприємство, все, і тут, звісно, Чижівська громада задумалась вже над бюджетом 27-го року, як вони будуть його зводити. Тобто це про що говорить? Що добре, коли є на території громади підприємства аграрні, але якщо немає промисловості, то тяжко, тяжко і ще раз тяжко буває для громади, і воно відчувається. От я дивлячись по нашій громаді, коли в нас, скажімо так, громада об'єдналась, але тут потужні підприємства, і доєдналися аграрні підприємства, і воно стало збалансоване. А от в таких громадах, де там одне, умовно, на одне підприємство покладається бюджет, формування бюджету, і коли воно якимсь чином виходить із своїх рейок, то це вже складно з попереднім бюджетом, і я не знаю, як вони ще в цьому році доживати будуть, тому що там люди поки що скорочені, відправлені в відпустки, втрат зазнало.
0: На жаль, таке питання дуже часто постає в багатьох громадах, і навіть коли в нас відбуваються такі атаки з боку рашистів, то на сьогоднішній день ми також говоримо про те, що, можливо, які підприємства тимчасово будуть закриватися, і це вже зразу йде хвилювання щодо наповнення бюджету і як ми будемо жити у наступному році. А взагалі, що найбільше привернуло вашу увагу під час якраз цього візиту в ці невеличкі громади?
1: Ну, ми вперше були на підприємстві «Колос», яке релокувалося з Чернігівської області. Вони тут обробляють близько 3000 землі. Але що мене вразило, що нема в наших підприємствах, це до кінцевого споживача. Якщо, умовно, гречку вони виростили, вони її переробили, розфасували від маленького пакетика одноразового, можна сказати, до кілограмового пакета, півкілограмового. Так само вівсяні пластівці представлені були, можливо, в 10 різних таких упаковках, там, що можна, умовно, одноразово, і там із різними фруктами, овочами, там і все так. Ну, от мене це вразило, що все-таки підприємство, коли страждає, вони більше якби вижити, це заставляє їх думати про те, що якби вижити, і от свою продукцію, от на сьогоднішній день аграрні підприємства і непоганий врожай в нас зібрали, але ж ви бачите, тупік, ну, зерно практично від 3,5 до 5 тисяч колеблеться пшениця, ціна пшениці, ціна кукурузи там от 5 до 6 тисяч, соняшник щодня, я так відслідковую, падає на світовому ринку даже, але мало того, що падає, його збути нема куди. Воно в нас все лежить на складах, і ворог сьогодні по цих складах цілить, і аграрії розуміють, що ж, це ж банкрутство, скажімо так, бо тому що гроші були взяні десь навіть під лізинг, під кредит, під насіння було щось взято, щось під урожай було взято, а сьогодні цей урожай реалізувати неможливо.
0: Ви говорите, що підприємство було релоковане, виходить, з Чернігівської області. На сьогоднішній день це одразу в них така була функція, що вони від виробництва, від вирощування до вже останньої, до упаковки робили? Чи все ж таки це були реалії того, що їм потрібно було перелаштовуватись
1: це,
0: в умовах сьогодення?
1: Звісно, що керівник розказував, що це вони не робили. Коли вони переїхали на нашу територію, земельний банк в них там було 8 тисяч гектарів, тут маленький, плюс вони втратили приблизно на 18 мільйонів євро техніки, ну, так би, скажімо, на окупованих територіях. І, звісно, підприємству треба було думати, і менеджери, я так розумію, поставлено було питання, щоб переробляти, і кінцевий споживач у нас був вже людина, ну, скажімо так, знаєте як, овець не всі будуть купувати, а вже овсяні пластівці, звісно, вони розійшлись по великих маркетах, оптові покупки в їх, і вони доволі серйозно підходять у них. І гарна упаковка, і продукція хороша. Ну, я рахую, що є в їх майбутнє, напевно. І нашим себе треба про це задумуватись.
0: Треба подумати над цим і подивитися в наших магазинах, де є, і якщо буде дійсно марка така, то можна спробувати, що ж це дійсно підтримати свого виробника. Ми вже тут неодноразово говорили про те, що наші сільгосппідприємства, це великі агрохолдинги, які заходили до нас, все ж таки вони працюють, ну, великими об'ємами, але чи не задумувалися вони вже створювати тут якісь виробництва і працювати для того, щоб, ну, збільшувати свої можливості фінансові, все ж таки заробляти? Чи тільки сьогодні ми вирощуємо, зберігаємо і продаємо?
1: Поки що на нашій території, на Коростенській територіальній громаді, точно, як ви сказали, сіємо, збираємо, продаємо. Оптове, все на опт налаштовано. Маленькі підприємства, десь хтось якусь трошки худобу держить, щось свині тримають. Тобто це ж теж якась вже йде переробка. Якщо є, наприклад, ДФУ-агро, вони мають землю і мають великий комплекс. Якщо ціна на зерно, звісно, низька, то, можливо, якась частина заробітку виходить вже виходить по кінцевого на м'ясі. Ну, вони живою вагою продають, теж якось час, можливо, заставить, щоб і переробляти, треба вже те м'ясо, можливо, самі будуть. Але поки що вони тільки живою вагою продають. Але на сьогоднішній день, як знизилась ціна на зерно, так і знизилась ціна на живу вагу свинини. Тобто і в цьому вони теж потерпають в ціновій політиці, тому що закладена ж продукція від того, як поросятко народилося, його вирощують, туди закладаються інші кошти. І коли на виході там 10, навіть чи 5% менша ціна, то це, ну, приводить до збитків.
0: Якщо говорити про агропромисловий комплекс нашої громади, взагалі, чи не зменшується кількість тих, хто зараз працює на наших землях, чи все ж таки люди вже задумуються, можливо, також перевозити кудись своє виробництво і переїжджати кудись далі?
1: Ну, на нашій території поки що землі ніхто не кидає, навпаки, питають. Ну, є ж лековані багато підприємств, які не знайшли себе десь на півночі, там на заході, релокувалися на захід, але там конкуренція дуже висока і потихеньку повертаються, потихеньку задають питання, шукають, де що може хтось в суборенду. Так що і вчора навіть приїжджали, запитували.
0: Що хочуть?
1: Хочуть сіяти.
0: Сіяти.
1: Я що здивований був, що ж така низька ціна, ну і запитання теж задавав, що от дуже низька ціна на продукцію чи що. Ну, каже, треба ризикувати. Не завжди так буде.
0: Сподіваються все ж таки на краще.
1: Сподіваються на краще.
0: Тоді в мене буде таке наступне питання. Що тоді найбільше стимулює розвиток на місцевих якраз аграріїв? Взагалі, що змушує, от як ви говорите, сіяти? Я розумію, що серед ризиків у нас на першому плані це буде війна. Це перш за все, що впливає на те, наскільки люди сьогодні охоче будуть брати землю в оренду, охоче будуть сіяти, охоче будуть збирати. Це безперечно. Але все ж таки, що стимулює людей розвиватися, ну, не складати руки?
1: Ну, поки що ми не маємо конкретної такої інформації загальної по громаді, скільки озимих посіяли в зиму. Я думаю, що так як ціна на пшеницю, воно завжди ринок диктує ці умови, і пшениці в цьому році буде посіяно не тільки в нашій громаді, а взагалі в Україні набагато менше. І напевно ж ці ж самі ризики з цією війною, що його куди його де, ну, сьогодні склади всі завалені, і його нема куди дівати. Або ж якщо воно десь і трошки продається на внутрішньому ринку, то воно не має ціни. Тобто треба закласти, почекати весну, можливо, розблокуються порти, можливо, якісь пройдуть перемовини, дасть Бог, все буде добре, і аграрії на це надіються. Я думаю, що основна буде закладка, що будуть сіяти, і плани, це після Нового року, вже, я думаю, холдинги. Ну, це ж теж є своїм певним секретом, кожен холдинг вже ж свою комерційну таємницю береже, особливо не ділиться.
0: Я ще раз хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що в нас працюють наші телефонні лінії, нам можна телефонувати 096-615-96-30. В студії у нас заступник міського голови Володимир Олександрович Корнійчук. І ми сьогодні говоримо про наші старостинські округи, про Коростенську громаду в цілому, про розвиток і агропромислового комплексу і те, що відбувається взагалі в цілому, що може наповнювати бюджет, що може його підтримувати і чи не буде у нас продовольчої кризи. По тому, як наші аграрії сіються, то я сподіваюся, що її не буде, і як мінімум хліб у нас точно буде. Володимир Олександрович, ось під час цієї зустрічі, що ви їздили до Звягільського району, коли спілкувалися зі своїми колегами, наскільки важливим є ось такий спосіб спілкування і спосіб саме те, що ми можемо поділитися досвідом або взяти досвід іншої громади і втілити тут у нас, в нашій громаді?
1: Ну, я не скажу, що наша громада десь так відстала, що я там десь великого досвіду набрався, але все рівно і маленькі зумінки у кожній громаді є.
0: Як і підприємство «Колос» було.
1: І це коштує того, що треба виділяти час, їхати, дивитись, переймати, поважати людей один одного, тому що зараз підтримувати один одного, навіть добрим словом. Ви ж дивіться, як коли, дякуючи всім громадам, як відгукнулися по трагедії, яка у нас відбулася, і в Хотинівці, і трагедія, яка в нас відбулася на мікрорайоні Бровар. Тобто це ж всі ж громади наші відгукнулися, і практично там, я не знаю, одиниці, які нам не спитали, що вам допомогти. От так, при таких зустрічах є можливість просто уклонитися, подякувати їм за те, що один одного ми маємо підтримувати в такій ситуації.
0: Так, я знаю, що під час зустрічі, яка є важливою і дуже для всіх потрібною, було і те, що громади нашої області отримали шкільні автобуси. У мене буде одразу перше питання, чи попала наша Коростенська громада до цього переліку і взагалі, якою є ситуація саме у нас, в наших старостинських округах, в наших селах з приводу того, бо дітки пішли до школи, не дивлячись на те, що лунають тривоги щодня, але дітки відвідують навчальні заклади. Якою є ситуація?
1: Ситуація в нас з автотранспортом більш-менш нормальна, але, звісно, автопарк поповнювати треба. Орієнтовно щороку нам не мішало б докуповувати близько 2 автобусів. Нам на сьогоднішній день потрібен такий, як ми купили на Хотинівку і на Васьковичі, джак. Це на віддалені населені пункти. От зараз в нас є проблема Мединівка. Туди ходить великий автобус, але там зовсім маленько діток. Тобто достатньо було мікроавтобуса, він не так розвалюється на цих відсівних проблемних дорогах. Це ну, я не скажу, що це так найбільша проблема в громаді, але це ну, колосально мені болить це питання, тому що коли, не знаю, буду, напевно, нашу державу критикувати, тому що всі подумали про те, як скоротити школи, як скоротити ФАПи, а як дороги зробити до цих нещасних сіл, ніхто поки що не подумав. Я наголошую, що, напевно, мене ж, можливо, хтось і чує, і ми багато народним депутатам передаємо своє. Я рахую, що не можете, не справляєтесь, область не справляється, щось не виходить, передайте на громади. Хто хоче прийняти, хай хоч на тих, хто хоче прийняти ці дороги. Тоді ми спокійно витратимо свій бюджет, заплануємо свій бюджет, закладемо якісь певні невеликі хоч кошти, щось, можливо, з держави прийде, і тоді ми будемо щось планувати, знати, що нам треба робити. А то так, вроді би всі кошти пішли, які там держава виділила на обласний бюджет. Обласний бюджет потім каже, розводить руками, що не на все, не на що і нікуди не хватає, то тендер провели, то щось не так, то не заплатили за виконані роботи. Ну, а люди ж то критикують наш міського голову, що ми нічого не робимо. Ну, уже не раз ми в ефірі порушували це питання, і вроді би розказуєш людям, але з другої сторони, люди праві. Людей не має інтересувати там область, Україна, чи там Білорусія, чи там Казахстан нам має обслуговувати. Ми правильно задають нам питання. Чому не робляться ці дороги? А ми, відповідно, маємо рухати це питання і звертатись до того. Ну, я рахую, що найкращий результат – це передача на баланс громади. І на цьому можна сказати вже… Якщо будеш чувствувати відповідальність, то будеш знати, за що.
0: Я думаю, що під час того, як передавалися автобуси якраз громадам, це питання також озвучувалося під час цієї зустрічі, бо я думаю, що будь-які керівники громад, вони розуміють, і проблеми в нас, мабуть, схожі такі є. Віталій Буничко взагалі розуміється, і що потрібно щось робити чи ні?
1: Ні, я вам скажу, до прикладу, що такий губернатор, як Віталій Буничко, ну, дуже толковий, він володіє всіма обставинами в наших районах, в наших громадах, все цілком добре знає, але, на жаль, військовий стан, обмеження в бюджеті і зробити просто не все може. Але він дуже старається, він настільки глибоко піклується громадами, маленькими громадами, їхніми проблемами і великими. Так що нас, дав Бог нам губернатора, ну і він, бачите, очолює вже шостий рік нашу територіальну, ну, Житомирщину. І, слава Богу, в нас не виникало ніколи, і навіть з Коростенем, як колись бувало, що ви ділили там на кращих, гірших, то от в нього якось так рівний підхід до всіх міст, великих, малих громад.
0: Тоді наступне буде питання. Як цього року вирішувались питання щодо доріг? Ви вже говорите, що автобуси – це добре, оновлювати потрібно хоча б два на рік, обов'язково для того, щоб утримувати. Але дороги? Що робили?
1: Перша половина року дуже було непогано. Пройшов тендер, зайшов гарний підрядник, як для мене. Гарно виконували роботи, але це все було в першій половині. Якщо десь душа відм'якла і про якісь миттєвості забуто було, звісно, дороги потребують не тільки профілювання, ще й регулярної підсипки, тому що вибиваються ями і все, і от нас на Медінівку на сьогоднішній день дітей не возять. Уже не возять, напевно, близько місяця, тому що великий автобус, він великі ями, коли тільки пройдуть дощі, утворюються великі калюжі. І він каже, я не поїду, бо я там просто застряну. Я виїжджав, проїжджав, дивився. Суху погоду помалу можна їхати. Був би мікроавтобус, питання і зовсім знялося. Великі автобуси, дійсно, вони на таких дорогах розриваються. Пробіг автобуса може бути 40-60 тисяч. Це, умовно скажемо, хороша обкатка для автобуса, а він вже тріщить по швах.
0: Крім того, що автобуси ламаються на таких дорогах, водіїв вистачає? Бо на сьогоднішній день, наскільки я знаю, дуже багато є проблем з того, що начебто і автобуси є, а возити-то нема кому.
1: Я рахую, це питання часу. Людям сьогодні потрібно добавляти заробітні плати. Це в наших руках. Ставити такі заробітні плати, щоб до нас ставали в чергу. А друге питання – це бронювання. Якщо буде бронювання і буде гарна заробітна плата, конкуренція, життя змушує нас крокувати до цього. Звісно, коли людина там працює, а у нас переважно і пенсіонери на автобусах їздять, люди, які вже, скажуть, не потребують броні, але вони теж хочуть сім'ю принести достойну заробітну плату. Якщо він розуміє, що він піде на якийсь рейс у місті і принесе там удвічі більше, то і людина думає, що мені робити, чи йти в місто, більш працювати, але й більша заробітна плата, все в залежності від потреби людей. Але ж ми так час від часу відчуваємо, що треба, хоча б якщо не виходить ставками, то преміями це все закривати. Але це, я ж кажу, це сугубо все в наших руках. Треба більше планувати на це коштів, закладати в бюджет ці премії. От такі дефіцитні скажімо, категорії, ну, як правильно сказати, от є дефіцит у нас, можливо, лікаря якогось, можливо, вчителя.
0: Спеціалізація,
1: спеціаліста, да. От під спеціаліста продумувати наперед нам треба і під це закладати кошти. Тільки коштами ми можемо залучити людину, яка буде бачити, що вигідно і приїде, і може оселиться в нас, і буде все добре. Але це все гроші. Гроші – це все-таки на першому плані, тому що за грошима і за заробітною платою стоїть сім'я, стоїть добробут і все остальне.
0: Володимир Олександрович, під час цієї виїзної наради також обговорили доступність шкільного харчування. Взагалі, з якими труднощами стикаються громади в організації якісного і доступного харчування для дітей? І чи є в нас такі проблеми? Ну, якщо по місту говорити, то тут зрозуміло, більш простіше. Колись ми говорили, що діти в селі дуже часто харчування для них, коли це такі критичні родини, кризові, де є проблеми, проблеми з батьками, які вживають алкоголем. Взагалі, якою є ситуація?
1: Ну, нам показували другий Ємільчинський ліцей, 460 наповненість учнів. Це колишня військова казарма. Як завжди у проєкті колишніх казарм було запроєктовано підвальне приміщення. Вони гарно зробили там ремонт в підвальному приміщенні. Діти всі туди мають змогу опуститись і навіть за партами проводити деякі навчання. Але й харчоблок, що мені сподобалось, теж розташований у підвалі. Якщо є проблема, повітряна тривога, дітки спустились, пообідали і потім вже автобусами розвезені додому. Звісно, що і в них це показати одне, що є, а в інших таких можливостей немає. Але дивлячись на цю всю ситуацію, як правильно ви говорите, дитинка встала, можливо, в 7, можливо, в 6:30 із далекого села. Приїхала і доїхала додому, можливо, в 15, можливо, в 16 годину, то тут якби там ніякі там тривоги, не тривоги, головне завдання – нахарчувати дитину. Голодна дитина ніколи буде добре вчитися. Я хай що хочуть розказувати, що колись були голодні, ходили в школу, але добре вчилися, але це були 1% від того. А сьогодні вже інша ситуація. Дякуючи державі, співфінансування громади, повноцінні, гарні порції, смачні порції, і щоб воно пропало, це трохи великий гріх. І там дехто там починає розказувати, що там от якось там законодавство не врегульовано, як похарчувати дітей в тривогу. Та ніхто тебе в тюрму не посадить, коли ти в тривогу будеш харчувати дитину. А от коли їжа пропаде і викинуть її там на сміття, то це за це треба наказувати. От тут підхід, казав, опять же, все в наших руках. Відповідальність людини, якщо зварили їсти, до дитини треба її донести. Звісно, там вже ж щось сьогодні починають розказувати, що от треба сухим пайком. А якщо харчувальник заклав все, вранці не було тривоги, ми ж не можемо знати, коли вона буде. Він заклав, зварив, у нього все готове, почалась тривога. То що, на смітник викидати? Звісно, треба придумувати, як в будь-якому випадку в нас же ж є укриття, найпростіше укриття, передбачувати, щоб там була посуд, туди переносити, перевозити ці каструлі з їдою і дітям старатися їх похарчувати там.
0: В наших закладах загальної середньої освіти взагалі харчування відбувається, готується на місці, чи все ж таки ми довозимо?
1: Небагато по сільській території практично все на місцях готується, тому що невигідно з тими термосами ж їздити, знаєте, це ж теж непросто. Доставляти їду, і ці відстань від села до села 5-7 кілометрів, то організація в кожній школі практично харчування, ну, а продукти, звісно, довозяться, і претензій поки що до харчувальників наших немає. Дякуючи їм, вони гарно виконують свою роботу, діти задоволені, зараз часто більш пішов такий контроль, вони виставляють порції там в інтернеті, і я їх проглядаю, і так як я колись відношення мав до кухні, і був поваром в свій час в військовій частині, і потім був начальником їдальні 5 років, мені це не складно просто подивитись меню і побачити ті порції, які то, ну, підхід на сьогоднішній день мені дуже подобається в організації харчування наших дітей. Звісно, ворог нам багато чого мішає. І діти формуються в цей час непростий, але нам треба максимально підлаштовуватися і максимально дітям надавати цю послугу.
0: Дякую. Все частіше ми говоримо про те, що ще минулого року і президент нашої України Володимир Зеленський наголосили на тому, що не дивлячись на будь-які там небезпекові ситуації, має бути завжди мобільний зв'язок. Ми знаємо, що у нас і в гарні то часи не в усіх селах можна було дозвонитися до окремих і сільських рад, і по мобільному зв'язку, і потрібно було вийти або на крилечко, або вийти десь, встати біля якогось дерева на горбочку, щоб можна було почути. Питання мобільного зв'язку і саме такого стабільного обговорювали також під час цієї наради. Коростенська громада вже має достатню кількість там вишок, посилювачів для того, щоб мобільний зв'язок все ж таки був постійним?
1: На мою думку, що достатньо, тому що якраз перед війною в 2020 році державою було виділено колосальні гроші на проводовий інтернет. І якраз такі віддалені села, як там навіть Обиходи, такі ж села, як Дідковичі, Межирічка, кругом був проведений проводовий інтернет, ультранет. Люди скористалися цим. Да, дійсно, десь там вже особисто підключитися було, там коштувало від тисячі до двох тисяч, може, до двох з половиною, бо ж на вулиці, знаєте,
0: зараз
1: 3 кілометри.
0: Зараз і 3 тисячі, да. Бо я особисто знаю, що дітки у мене сусіди, вони підключалися вже цього року, був потрібен їм інтернет для того, щоб навчатися у школі, то вони вже мігрили. Ось така ціна, говорю, я зрозуміла. Да,
1: але всі підв'язані діти батькам, купують телефони, приведений інтернет проводовий в хату. Звісно, десь є і вишки, і кращі в таких великих населених пунктах, там, і де траси, то, звісно, покриття в нас хороше. Але віддалені села є проблема. Але проблема ця зникла, коли проводовий інтернет провели, люди в основному на 90, я так думаю, 9% підключили собі цей інтернет і спілкуються по вайберу, і проблем немає взагалі.
0: То будь-якому випадку...
1: Дивляться телебачення, я ж кажу, що вирішення це було якраз питання цим проводовим інтернетом.
0: Зрозуміло.
1: Віддалені населені пункти.
0: Ну, не можемо ми сьогодні не поговорити і про те, як відновлюються наші все ж таки села від того, як коли вони постраждали від російських атак. І, наприклад, у Хотинівці хотілося б запитати взагалі, ми вже маємо досвід того, як потрібно ліквідовувати наслідки цих атак, але якою є ситуація нині? Чи всім забезпечені, чи всього достатньо? Яка робота? Я знаю, що ви там майже через день буваєте.

0: роз'яснювальну роботу, що це просто зачепка, за що ви можете зачепитися і оформити право власності. І от таким випадок у нас відбувся в Хотинівці. Більше як 30 домогосподарств не мали право власності, хоча постраждало в нас біля 300, але в різної формі там. Ближче хто більше постраждав, далі, але суть яка, коли є можливість відновити щось на державну, подати на державні пільги і все, приходить, а людини немає. От люди зараз, люди вже спочатку злували, сердилися там, але їм поступово розказали, що, щоб ви не робили, щоб не сердились, то, що перша матеріальна якась допомога від громади була, як людині, як жителю, даже мови немає. Але те, що вже там через є відновлення, через дію, ну, звісно, ну, комп'ютер не підтягує шнурової, як вони говорять, книги чи по господарської. Звісно, треба право власності. І щоб воно було доступне в реєстрі.
1: Якщо вже ми торкнулися і говоримо про те, що близько 300 будинків постраждало, скільки вже остаточно визнано ті, що не будуть відновлюватись, а люди беруть компенсацію або на придбання нового житла, або хочуть все ж таки, можливо, хоче хтось відбудуватися?
0: Ну, 8 будинків просто визначені непридатні для життя. І я останній будинок оцей ходив, передивлявся. Люди з Коростеня, дуже хазяйновиті люди. На жаль, що я їх не знав, що вони в цьому році свого присутнення на цій ділянки півтони малини здали, зібрали. Але вона так, на отшибі хата і дуже поруч епіцентру вибуху. І, звісно, там вона зруйнована. Це вони говорили, як їх, вони то працюють в Коростені, але це як їхнє друге життя і житло, яке було на всякий випадок, вони так на його розраховували. Там і непоганий ремонт їх був зроблений. Тіткіна хата, але вони займалися сільським господарством, вирощували полуницю, малину різних сортів, все. Ну, просто душа крається, коли люди щось вкладають, працюють на тій землі. Да, звісно, десь ми їх і не замічаємо, що вони там працюють, але це їхній певний якийсь дохід. Вкладено гроші і поливи, і капельні, і все, багато по технології, все зроблено. І навіть в тому, що сталося, люди не опускають руки, хата розрушена, приїхав, городи оброблені, все до землі підготовлено, все прибрано. Хочеться таким людям просто допомагати. Просто хочеться до їх бігти, їм допомагати. Я ж ще з тими людьми, де, ну знаєте, от як життя народився, то нічого не робити. І це привезли, шифер поклали, він вже вростає. Там дошки ти вже, ну, навхрест лежать там щось десь.
1: Ну, чекають, коли хтось прийде
0: хтось
1: і допоможе.
0: Прийде. Хоча роботи дуже було, волонтерами дуже багато роботи, нашим добровольчим формуванням. До речі, добровольче формування на себе зразу в той же день взяло близько 30 чоловік, аграрії десь, ну не знаю, наверное, місяць, близько 30 чоловік віддавали на село і поступово, планово працювали. Ну, сказати так, що всі стояли десь в Остронці, і обласна адміністрація, МНС підключилися, зразу всі провели роботи, і, звісно, поступово було допускалися до певних вулиць люди, все обстежувалось, наша міська рада теж обстежувала багато роботи, відділи були, фізичну роботу грузили, розгружали, видавали, Червоний Хрест велику роботу провів, і багато матеріалів було роздано Червоним Хрестом.
1: Але потреби ще є? Ще залишились якісь? Що потребує сьогодні якраз?
0: На сьогодні, якщо ми десь практично закрили оселі, то, що ми говоримо, перше житло. Тому що як в людей, наприклад, є в місті квартира, то їй ми не давали там умовно шиферу чи там якісь матеріалів. Ну, такі щось там плівку дали, щоб вікна забили і все на цьому. Дали матеріальні допомоги. Ну, там подали на є відновлення. Але переважно ж, звісно, людям надавали тим, у кого перше житло. От там було 5 шиферин, 3 шиферини, 1 шиферина. Ми в перший день багато роздали, в другий день багато роздали. І вже, звісно, підійшли так, як нас резерву цього не дуже явно не хватало. Ми вже підійшли до державного резерву, отримали шифер з державного резерву. І в повному обсязі тоді вже людям почали видавати. Чуть пізніше з обласної ради, якраз під головуванням Бунечка, ми звернулись до нього, щоб нам виділили 100 кубів лісу. Аграрне підприємство, яке локується в Хотинівці, згодилося його порізати. Наші добрі підприємці згодились волонтерськи його перерізати.

0: привезти, бо це сьогодні теж логістика пальне. Коштує, да, ви ж розумієте, що таке літр солярки, і за три рази, дякуючи цим підприємцям, з лісу воно було лісниками заготовлено, вивезено, передано, десь процентів вже 40 розпилено, і процентів 20 ми вже видали матеріалів. Але час буде, де ми будемо теж, подальше я виїжджаю, особисто лажу по дахах, і, ну, дивлюсь, що постраждало, записуємо, і вже десь люди навіть своїм матеріалом відремонтовували, але ж, звісно, щоб людей заспокоїти, бо той нічого не робив і чекав, а цей вже зробив. Ну, ж не можна їх ділити на дві категорії. Ти зробив, але тобі матеріал ми все одно відшкодували, а те, що ти своїм зробив, то на щось інше витратиш.
1: Чому я про це запитую? Бо все ж таки всі ми дивимося на календар, середина жовтня, а вже не сьогодні-завтра. Дощі ось такі, як були, до прикладу, з неділі на понеділок, дощі ще попереду, а там і холоди. Чи вдалося все ж таки перекрити всі дахи і встановити вікна? Чи все ж таки вікна ще плівкою забиті? Бо я пам'ятаю той період, коли був мікрорайон Бровар, наскільки довготривалим був час від того, як були пошкоджені вікна, і до моменту, коли їх тако повністю встановили такі великою одразу кількістю.
0: Ну, до нас зайшла потужна організація, що по Бровару «Карітас». Вони тут показали свій фах, як вони підходили, їхні замірщики, інженери, майстри приїжджали, все обмірювали, і таких будинків у нас по Хотинівці, ну, по їхніх критеріях відібрано 27. В деякі ми дійсно вже навіть видали державну резерву шифер, але зараз будемо дивитися, як його, куди перерозподілити. Уже 10 виконано, ну, тільки хвала такій організації, що так підходять,
1: швидко,
0: значить,
1: працюють,
0: перекривають дахи, міняють вікна, роблять відкоси, там, ну, скажімо так, можливо, і людина б та і ніколи не поміняла там собі тих вікон, і такі ж дахи були, ну, скажімо,
1: до речі,
0: такі,
1: ми коли дивилися тоді
0: років,
1: по відеоряду, які знімали і наші засоби масової інформації, наша Короста і медіа, то бачили, що є такі хатинки, де живуть особливо люди старшого віку. Вони ще фарбували дерев'яні рами, ще були старенькі такі дахи, але на сьогоднішній день якраз...
0: Ну, я надіюсь, що вони в повному обсязі 17 будинків залишилися, і от вони його довиконують. Ну, в цьому плані, я ж кажу, основне житло – все вікна обміряні, там, можливо, ще не всім поставлені. Крокуємо до того, що як листопад місяць, я думаю, закриється все питання.
1: Часто телефонує староста з проханням щось надо допомогти, довести, зробити? Чи все ж таки вже той період такого активного звернення, активних, вже все ж таки він пішов на спад?
0: Ми старались туди до неї їхати, бо вона була, скажімо так, найбільше, ну,
1: задіяна в усьому,
0: задіяна
1: ще
0: в усьому.
1: Вирішенні
0: і
1: цих
0: люди
1: питань.
0: Люди йшли, звісно, до старости, і ми сідали поруч, і після робочого дня, коли вже люди розходилися, бо ж, знаєте, як обстановка така була, перші два дні дуже тяжка. Люди десь з розумінням, десь не з розумінням, в неї вже фізично людина виснажувалася, теж паніка якась появлялась, ну, старалися її підтримати. І підтримуємо, і будемо підтримувати, так що в нас старостою, Валентиною Миколаївною, все добре. Ну, звісно, що навантаження на неї було, ну, дуже велике. І скажімо так, що от людина хоче не зі мною спілкуватися, вона хоче старостою спілкуватися.
1: Особливо,
0: да, вони привикли до неї, вона працює там 30 років в селі, вони вже її знають, вони з нею спрощено говорять. Вони і телефонують і в 10 часов вечора, і може в 12 часов ночі, але вже зараз це все питання вроді більш-менш вирішується. Хоча ще такі десь є питання невеликого характеру.
1: Володимир Олександрович, ну, Хотинівка і Хотинівський старостинський округ – це така велика територія, яка постраждала, але ми знаємо, що майже щодня, особливо за останні дні, наша громада потерпає від цих російських атак, і також і уламки і БПЛА, і всього падають і в інших населених пунктах. Постійно робота триває, постійно багато звернень все ж таки є, чи вирішується вже зразу на місці старостами?
0: Слава Богу, що в нас якраз ці уламки не надали поки що ніякої такої суттєвої шкоди, там, можливо, десь там щось і пошкрабало по шиферу, скотилося.
1: Дякувати Богу.
0: Да, дякувати Богу. Але перед цим ситуація була у Бардах, де вибухнув БПЛА практично там біля самої хати, і були пошкоджені вікна, виїхали, обстежили, надали матеріальну допомогу. В Дідковичах аналогічна ситуація. Біля самого будинку зірвався
1: тобто
0: БПЛА. Звісно, виїхали, обстежили. Це було літо, слава Богу, що люди не постраждали. Нас головне, що це. Але це були будинки, де люди там не жили. Це як дачні будинки. Але все рівно вони не оставлені осторонь. Всіляко там і відгукнулися, і добрі волонтери, і лісники, і всі допомагають разом. Кажу, легко батька бити. Та.
1: Зрозуміло. Маємо одне питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Алло. Мене звати Любов, я жителька села Хатинівки. У мене питання до Володимира Олександровича. Я дуже уважно його прослухала. У мене одне питання. Чому матеріали постраждалі хатинівці стали приватною власністю старості? Тому дам, тому не дам. Ви знаєте, це просто аморально. Несправедливість зашкалює. Дякую.
0: Так, скажіть, будь ласка, прізвище? Ваше прізвище?
1: Василенко Любов.
2: Моє Василенко Любов Григорівна.
1: Любов Григорівна.
0: Любов Григорівна, скажу вам так, ну, по крайній мірі, староста так не вчиняла, але якщо люди хочуть тільки мені...
2: Я не чую.
0: Любов, Любов Григорівна, доброго дня вам. По-перше,
2: добрий день.
0: На нашого старосту молитись треба, а звісно, окремим людям десь щось і не подобається. Нічого вона такого, нічого не привласнювала, і з неї є відповідальність. Не можна так, тобі дам, тобі не дам.
2: Я кажу про розділення. Коли сьогодні у нас дахи перекриваються не так, як треба, коли у нас сьогодні вже із шифера забори стоять, ну це ж несправедливо. А іншому немає чим перекрити хату. Ну, давайте подивимося. Це,
0: Любов Григорівна,
2: те, що вона привласила.
0: Я буду...
2: Розпреділення зовсім зливе.
0: Добре. Не знаю, чи ви до мене зверталися, я щось такого моменту не пам'ятаю, але я буду у п'ятницю у Хотинівці, я особисто до вас заїду, з вами поспілкуємося, розберемося, але ще повторюю, що різні були ситуації, і десь хтось щось хватав, щось ніс, це вже було чітко призупинено, тому що так не може бути. Одному все, і сараї, і туалети накривати, а іншому нічого.
2: Ви мені ще поясніть, чому 300 листів шиферу видано лишніх людям. Як це розумієте?
0: Ну, я не знаю, кому там, що там 300 листів шифера видано. Там же аграрне підприємство особисто під своїх людей, де вони працюють, вони їм видавали і нас не запитували. Але якщо люди отримали від, законно отримало там 50-60 чи 100 шиферу від резервного фонду, і вони в черзі стояли, а аграрне підприємство їм додатково десь там повидавало працівникам, ну, тут таке діло, вони працюють, вони за їх більш безпокояться, але я рахую, що десь якась ситуація, хтось нагліший, хтось щось, присутствувала ця ситуація. На сьогоднішній день я особисто от приїжджаю, я залажу на дах, я дивлюсь, скільки пошкоджено, і не більше, не менше, рівним мірою, якщо дві крокви пошкоджено, то більше й не даємо. Але ж треба всіх людей обійти і подивитися. Якщо...
2: Так, я за це вам дякую, ви були, я бачила, що ви там це робили. За це я вам дякую. Ну, але мені також душа болить, що одному все, а іншому нічого.
0: Любов Григорівна, я вас почув, я буду в п'ятницю, постараюсь до вас заїхати, і ми обговоримо це питання. Можливо, щось якісь є такі питання, де ми вас ще не чули. Так що ми не відмовляємося від вас, ми обов'язково, я з вами зустрінуся, і старосту, якщо б є потреба, і ми розберемо ситуацію.
1: Дякуємо. Бачите, у людей є думки різні, але ви тут наголосили.
0: Ні, це повністю нормально, але я ж говорю, що десь, коли був хаос, якщо нас це чують глядачі,
1: чують.
0: Да, дійсно був хаос, перший день, особливо другий день, звісно, наші поруч громади привозили матеріали і привозили десь БУшний шифер, і є сьогодні нарікання, от ми нещодавно старостою заходимо додому, А на що я цей шифер набрала? А на що ви його брали?
1: Почекали б, коли привезуть.
0: Почекали б, коли... А я набрала БУшну, а їм дали новий. Ну, тут бачите, ситуація в такій... Ніколи не врегулюєш всі питання такі.
1: А в нас є ще одне питання.
0: Да, будь
1: говоріть,
0: ласка.
1: Будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь
2: доброго
1: ласка.
2: Доброго дня.
1: Добрий день.
2: Алло, алло, доброго дня.
0: Доброго
2: скажіть,
0: дня.
2: Будь ласка, Смоленська Болівка, вулиця Центральна Сіть. У нас тільки консультанту, а входження на походження немає. Чому? Я давала запис, ходила, ніхто мені сказав, чекайте, дві неділі, і ти до цієї полі. Дощі де, воно ж там сітовська походжена, воно просто псується, а це ж майно.
0: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Галина Пилипівна.
0: Галина Пилипівна, в п'ятницю я постараюсь, я мав в ту п'ятницю, в суботу, я в ту суботу був в селі, і навіть це хай вихідний день, але я його потратив на те, що людям максимально постаратися обстежити і видати матеріали. До Соболівки, на жаль, я не встиг доїхати. Обіцяю вам, що Центральна 7, Соболівка, я до вас заїду.
2: Центральна 7.
1: Центральна 6.
0: Центральна 6, да, добре, добре уточнили, дякую. Центральна 6. Я записав. Буду постаратися до вас приїхати і розібрати ситуацію.
1: А, Володимир Олександрович, якщо вже такі питання виникають, до прикладу, куди може звернутися людина, окрім старости, якщо в неї ось є такі питання стосовно того забезпечення, там, перекриття дахів, можливо, десь людина чимось недоволена, куди ще можна звернутися? До вас як звернутися?
0: Звісно, до мене мій номер телефону з самого початку, як я працюю в міській раді, не є секретом, 067-253-88-81, в будь-який час, ну, бажано не в 12 ночі і не в 3 ночі, але якщо вже там таке щось трапляється, і в мене телефон завжди поруч, де я сплю, він завжди в мене вимкнутий, в мене такого поняття немає, що я, коли відпочиваю, чи на вихідні, чи десь щось, телефон я завжди, і телефонне звернення завжди приймаю, і завжди, звісно, треба, якщо урегульовувати, то може і особливо треба десь поспілкувати з людиною, щоб урегулювати питання. Ну, людям пар треба випускати, інколи, вже коли роз'ясниш до кінця ситуації, вже воно все стало ясно. Але, ну, є,
1: а можливо, дійсно
0: питання,
1: там да, виникла ситуація, що да, і підприємство допомогло, на якому людина працювала, і держава одночасно долучилася, і тому і вийшла.
0: Це нормальне питання, коли підприємство дбає про своїх людей. Я стараюся людям пояснити, ну, десь люди там і на підприємство, чого всім не дають. Ну, не так підприємство порахувало, що воно має захистити свого виробника, людину, яка в неї працює. Це нормально, коли дається техніка, коли все. Але ще раз повторюю, по селу рівно місяць, може трохи більше, 30 людей працювало щодня. 30 людей працювало щодня. І це треба відзначити.
1: Але, як бачимо, люди ще й досі звертаються, і ще
0: звісно,
1: мають проблеми.
0: Звісно, всі ж, можливо, десь і не дійшли до когось, можливо, щось. І дуже ж багато ситуацій таких, що людина, якщо проживає десь у місті, а це як дача, звісно, цю хату минали. Тут, да, в першу чергу йшли там і працювали там, де люди проживають. О, тому що є звернення зараз міського голови, я заїжджав, людина прописана, одна в Коростені бабуся, а жіночка постарше в Києві. І право власності мають, їм хату перекрили, навіть не зважаючи на те, що вони не жителі, це, але хата, я приїхав, подивився, перекрита. Може, якісь там маленькі недоречності є, а от уже господарська будівля, хлів, потребує, ну, практично повної заміни криші. Я думаю, що матеріали я їм пообіцяв, ми його їм прорахуємо, передамо актом цей матеріал, а вже як з допомогою, бо сьогодні ж робочих рук в місті не хватає, не говорячи вже про село.
1: Тобто, у мене одразу виникає питання. І господарські будівлі також допомагають ремонтувати. Бо якщо брати місто, до прикладу, якщо постраждали будинок, повилітали вікна, вікна, да. Але якщо брати балкони, то люди балкони вже мали ремонтувати за власний кошт. Як тоді ті господарські будівлі, тоді які по селах?
0: По селах господарські будівлі вже, ну, я думаю, на відсотків 30-40 відбудовані. Ну, там один одному допомагають люди.
1: Власним коштом чи все ж таки за допомогою міської влади?
0: Ну, дивіться, сказати власним коштом. Ми ж давали матеріальну допомогу. Ну, і багато коштів вже надійшло від всяких фондів. І це ж не можна сказати, бо як люди там сердяться, я ж теж приходжу, і люди сердяться, я їх вислуховую, і потім говорю, люди добрі, ну почекайте, ви ж отримали отакі гроші, отримали, а від тої громадської організації отримали гроші, отримали. Ну це ж не власні кошти, це ж вам дали на наслідки, це вам не дали, щоб ви їх десь кудись відклали, і вони лежали, це вам дали на вирішення наслідків. Звісно, хто більш таки хазяйновиті, все, людей наняли, десь когось попросили. Ну, роботи сьогодні загадують, ну, кошмар, які дорогі роботи ці. Тому що бригад осталось дуже мало, і, звісно, вони собі 40 тисяч віддавай, ми тобі кришу відремонтуємо. А, ну, це ж 40 тисяч, це так.
1: А на сьогоднішній день іноді матеріальна допомога є трохи меншою у будь-якому випадку.
0: Так, матеріальні допомоги були, надавались теж з ушкодження, тому що комісійно було все обстежено, і комісія неодноособно, хтось приймав рішення, там, що, може, хто буде на міського голову чи на мене, там, комісія вирішувала, голосувала за кожну адрес, будівлю від 5 до 40 тисяч. Оце така була, скажімо так, матеріальна допомога. То я вам хочу сказати, що, може, 5 там більше була, чим там, де давали 40. Там, де 40, то треба було, може, 400 давати. Бо дуже ушкоджені були такі будинки. На сьогоднішній день ціна матеріалів, ціна всього і робочої сили, то, що просять, то... Ну, там військовослужбовець, багатодітний батько у Шомельській громаді треба подякувати, яка надала йому персональну матеріальну допомогу. Ну, а ми вже так, що могли йому теж допомагаємо, і добрим словом заїжджаю. Хлопчики такі хороші в його ростуть, сім'я хороша. Вже збудували, вже накривали, я суботу був, вони вже другу сторону накривали. Тобто темпи йдуть нормальні. Але дякуємо нашій сусідній громаді, яка відгукнулася у Шомер. Людмила Рафаївна особисто виїхала на цю адресу, обдивилася, прийняли рішення, виділили кошти. І людина будує.
1: Цілеспрямовано. Да. Володимир Олександрович, маємо ще можливість також ще раз наголосити всім мешканцям наших старостинських округів, ті, хто мають свої будинки, все ж таки варто оформити документи. Ми живемо під час війни. І про це ми не втомлюємось наголошувати, що документи можна отримати, оформити і через ЦНАП, і можна звернутися до старости, вони пояснять. Бо якраз і виникає дуже багато питань, коли, не дай Боже, щось трапляється, документів немає, отримати допомогу немає можливості. Тож, нагадайте ще раз по кроку.
0: І ще хочу нагадати, те, що оформити документи отак, що став і за місяць їх зробив, такого не буває, тому що невчасно вступили в спадщину, пропустили всі сроки, треба звертатись до суду, це може затягнутися на роки, не на рік, на роки. Тобто стати власником будівлі, і чому його не оформляли люди, бо завжди рахували якісь певні гроші. От мені оформить, його треба буде там 3, 5, 10 тисяч. А воно коштує всього 10 тисяч. Де живу, де живу, хто мене його забере? А коли трапилось горе, і ти прийшов, да, дійсно, так, як людині десь невелику матеріальну допомогу ми можемо дати, але якщо з держави якісь отримати кошти, або ж якийсь там фонд, а фонд не розуміє таке, що там ти просто живеш і в тебе нічого не оформлено, вони питають, це міжнародні гроші, вони питають, а де ваше право власності, що нам підкласти, бо їм звітуватися треба. Так що люди добрі, всі старайтесь, є потреба, нема потреби, просіть дітей, якщо там не можете самі, звертайтесь до старост, до діловодів і оформлюйте своє право власності. Бо на жаль, ми живемо дуже у такому непростому вимірі часу.
1: Володимир Олександрович, ну і хочу ще наостанок, маємо таку хвилин 5 ще, осінь. Підготовка завжди до холодів. Старостинські округи якось по-особливому готуються чи ні? Якщо в місті ми готуємо наші тепловіки, водоканал готується, забезпечують, управляють котельні, заповнюють системи. Як готується село до зими?
0: Старостинські округи, які опалюються твердими породами чи там дровами, скажімо так, де в нас водяне опалення, вовопічне опалення – дрова ми завжди стараємося закупити в червні місяці, в цьому році двічі оголошували тендер, але закупили майже на початку вересня, але всі дрова закуплені, старости успішно їх зараз вже рубають, ріжуть, складають у навеси. В селі в цьому плані, я думаю, порядок нормальний у нас.
1: Ну, взагалі, на що звертають старости увагу, готуючись до зими? Я розумію, що дороги, вони від снігу самі самотужки лопатами не почистять, і це вже буде проблема ваша.
0: Ми переглядаємо списки, хто нам допомагав волонтерські там, і як там, які підприємства, на якій території. Перепитуємо їх, ви ніде не поділися, допомагати нам будемо. Ну, поки що всі, по тому вже році нам ніхто, в принципі, не відмовляє. Аграрії, які працюють на території наших сіл, говорять, що буде проблема, будуть потреби, будемо старатись вам допомагати. Обсяг уже ніхто не може його вирахувати, який він може бути. При сьогоднішній ситуації, ви ж бачите, наші комунальні господарства зараз поклали платіжки і не можуть купити навіть палива пального на вивіз сміття. Я вже не говорю на якісь там такі більші потреби. На сьогоднішній є потреба держави, держава заблокувала практично, крім заробітної плати, ніхто нічого в державі не отримує, заробітна плата тільки. А навіть теж пальне, яке сьогодні треба терміново купити, його купити не можна, платіжки наші лежать. Але я думаю, питання розрішиться найближчим часом, воно все до кінця року, можливо, щось проплатиться, але непросте питання – війна.
1: Я хочу вам подякувати за участь в нашій програмі і дякую нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що вони сьогодні все ж таки долучилися до ефіру, не дивлячись на те, що, можливо, питання були дещо критичні по відношенню до влади, але якщо є питання, то ми їх озвучуємо. Гостем нашої студії був заступник міського голови Володимир Карнійчук, і сьогодні ми вкотре наголошуємо, ми живемо під час війни. Тож, якщо у вас не оформлені правильно документи на право власності, і неважно, де ви живете, в місті чи селі, зробіть це негайно. Ситуації бувають різні. Ми говорили про те, що сьогодні, не дивлячись на те, що ми маємо начебто гарний автопарк для наших дітей, які довозять їх до школи, не вистачає водіїв, а ще є проблема поганих доріг, які б варто було передати громадам, тоді вони зможуть їх утримувати. Тож, Володимир Олександрович, наступного разу я з вами, сподіваюсь, ми будемо зустрічатися в листопаді, коли будуть святкувати своє професійне свято наші сільськогосподарські підприємства, і, можливо, ми запросимо разом з вами ще якихось представників цієї професії і поговоримо вже більш детально про те, що сьогодні не вистачає. Можливо, що хочеться нашим працівникам нашого сільськогосподарських підприємств для того, щоб вони могли працювати на Коростенщині, розвивати її. Ну і, як ви говорите, навіть такі маленькі фермери, які сьогодні на власній присадибній ділянці вирощують малину, а потім її продають, це вже також люди, які розбудовують Коростенщину.
0: Ми стараємося цих людей відзначати, але це мені черговий був приклад, дуже гарний приклад такої сім'ї, яка просто додатково працює і заробляє собі на прожиття. Невеликі там гроші, це і важкий труд, але люди працюють. І це є гарним прикладом, і їх треба відзначати. І ми їх в наступному році обов'язково на День підприємця, самозайняті особи, ми їх десь щось якось відмітимо.
1: Я вам ще раз дякую.
0: Дякую вам.
1: І дякуємо нашим телеглядачам і радіослухачам.
3: Громада на зв'язку «Правда і виклик».

і на душі маже. Діаманти зі скла нікому не скажемо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники Коростенської міської ради взяли участь у установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громади та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. 8 жовтня 21 дитина пільгових категорій із Коростенської громади вирушила на відпочинок до дитячого оздоровчого табору «Водограй» у селищі Чинадієво на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти військовослужбовців, загиблих і безвісті зниклих захисників, а також із багатодітних родин. На дітей чекають активний відпочинок, спортивні та творчі заходи, нові знайомства і можливість відновити сили серед мальовничої природи Карпат. До Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України завітали представники Міжнародної федерації з моніторинговим візитом. Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності, результати реалізованих ініціатив і подальший розвиток організації. Гості також ознайомились з роботою сервісів та підтримкою, яку надають мешканцям Коростенської громади. Представники управління праці та соціального захисту населення разом із фахівцями і супроводу ветеранів відвідали за місцем проживання особу з інвалідністю внаслідок війни. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби, надали консультації щодо отримання медичної допомоги, соціальних послуг і правової підтримки. Такий супровід сприяє адаптації ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції в громаду. У Коростені відбувся пісенний фестиваль «Іван Ганзера збирає друзів 2.0», який об'єднав українських виконавців і шанувальників музики. Попри складну безпекову ситуацію та умови повномасштабної війни, захід зібрав глядачів і подарував їм вечір української пісні. Організатор Іван Ганзера подякував артистам, глядачам, творчим колективам, місцевій владі та всім, хто долучився до проведення фестивалю. Захід мав благодійну мету, про результати якої організатори повідомлять згодом. З 9 по 12 жовтня у Житомирі відбувся чемпіонат України з голболу серед жінок з порушенням зору. Коростенську громаду у складі збірної Житомирської області представляли 4 спортсменки. Катерина Шишук посіла перше місце, Віолета Троянкіна – друге. Уляна Васильчук та Єлизавета Минькова стали четвертими. До змагань спортсменок підготували тренери Світлана Мороз та Сергій Ходаківський.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
1: Соціальна реклама. На Коростень FM.

Я б час зупинив, щоб тебе обіймати, дивитися в очі тобі. І ніжно волосся твого торкатись, вуста цілувати твої. Зловити цю мить, залишити в серці і далі по нотах знов. Я вдячний тобі, що навчила любити, лише з тобою я вірю в любов.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники Коростенської міської ради взяли участь у установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громади та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. 8 жовтня 21 дитина пільгових категорій із Коростенської громади вирушила на відпочинок до дитячого оздоровчого табору «Водограй» у селищі Чинадієво на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти військовослужбовців, загиблих і безвісті зниклих захисників, а також із багатодітних родин. На дітей чекають активний відпочинок, спортивні та творчі заходи, нові знайомства і можливість відновити сили серед мальовничої природи Карпат. До Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України завітали представники Міжнародної федерації з моніторинговим візитом. Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності, результати реалізованих ініціатив і подальший розвиток організації. Гості також ознайомились з роботою сервісів та підтримкою, яку надають мешканцям Коростенської громади. Представники управління праці та соціального захисту населення разом із фахівцями і супроводу ветеранів відвідали за місцем проживання особу з інвалідністю внаслідок війни. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби, надали консультації щодо отримання медичної допомоги, соціальних послуг і правової підтримки. Такий супровід сприяє адаптації ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції в громаду. У Коростені відбувся пісенний фестиваль «Іван Ганзера збирає друзів 2.0», який об'єднав українських виконавців і шанувальників музики. Попри складну безпекову ситуацію та умови повномасштабної війни, захід зібрав глядачів і подарував їм вечір української пісні. Організатор Іван Ганзера подякував артистам, глядачам, творчим колективам, місцевій владі та всім, хто долучився до проведення фестивалю. Захід мав благодійну мету, про результати якої організатори повідомлять згодом. З 9 по 12 жовтня у Житомирі відбувся чемпіонат України з голболу серед жінок з порушенням зору. Коростенську громаду у складі збірної Житомирської області представляли 4 спортсменки. Катерина Шишук посіла перше місце, Віолета Троянкіна – друге. Уляна Васильчук та Єлизавета Минькова стали четвертими. До змагань спортсменок підготували тренери Світлана Мороз та Сергій Ходаківський.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Щороку у другий вівторок жовтня світ відзначає день, який кидає виклик найпотаємнішим емоціям. День «Подивися своїм страхам в обличчя». Як же це зробити? Як подивитися своїм страхам в обличчя? А фахівці радять, перш за все потрібно назвати свій страх. Не ховати його за словами «мені просто тривожно» або «щось не так». Спробуйте чесно сказати собі «я боюсь відмови», «я боюся залишитися самотнім», «я боюся зазнати невдачі» або «я боюся змін». Коли ти називаєш свій страх, він стає зрозумілішим, а не просто чимось невідомим усередині тебе. А ще, по-друге, фахівці радять «запитай себе». Що саме мене лякає? Спробуй копнути глибше. Наприклад, ти боїшся помилитися. Але чому? Тому що інші засудять тебе? Тому що ти відчуєш себе недостатньо хорошим? Чи тому що доведеться починати все спочатку? Часто за одним страхом ховається інший, глибший, який є більш болючішим. По-третє, не тікай від страху, але й не кидайся в крайнощі. Обирай маленькі кроки. Якщо боїшся висловлювати свою думку, почни з розмови з людиною, якій довіряєш. Якщо боїшся відмови, спробуй чесно висловити своє бажання. Не потрібно одразу робити щось величезне. Тобі потрібно поступово показати собі, що ти здатен витримати дискомфорт. Далі фахівці
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: За страх. Скажи: "Так, мені страшно. Я не зобов'язаний почуватися впевнено, щоб зробити наступний крок. Ти можеш боятися і водночас бути сильним. Можеш сумніватися і водночас рухатись вперед. А ще перестань вимагати від себе гарантій. Іноді ми боїмося не самої події, а того, що не можемо впорати з її наслідками. Спробуй замінити запитання «А що, якщо все піде не так?» на «А якщо щось піде не так, що я ж можу зробити?» Тоді не потрібно буде контролювати все майбутнє. Достатньо буде вивчити і довіритись собі. Одна вправа, яку можна вже зробити сьогодні. Візьміть аркуш паперу і закінчіть 5 речень. Я найбільше боюся. Через страх я не дозволю собі. Якщо мій страх справиться, я боюсь що? Насправді я потребую допомоги від когось або, можливо, підтримки від когось. Один маленький крок, який я можу зробити вже сьогодні – це запропонувати, до прикладу, допомогу незнайомій людині. Пиши чесно, не намагаючись виглядати сильним навіть перед собою. І пам'ятай, якщо твій страх пов'язаний із реальною небезпекою, насильством чи загрозою твоїй безпеці, подивитись йому в обличчя не означає наражати себе на ризик. Іноді справжня сміливість – це відійти, встановити межі і попросити про допомогу.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Щось сьогодні радять нам зірки 13 жовтня у вівторок. А вони говорять: овни, не поспішайте ухвалювати важливі рішення. Спочатку зберіть більше фактів та послухайте себе. На роботі проявіть обережність із документами. Тільці, сприятливий день для відпочинку та побутових справ. Не перевантажуйте себе і приділіть увагу другій половинці, щоб уникнути конфлікту через брак уваги. Близнюки, може з'явитися нова ідея або пропозиція від керівництва. Добре її обміркуйте та оцініть ризики. В особистому житті щире спілкування допоможе спланувати спільне майбутнє. Раки, а ось вам зірки говорять, сконцентруйте увагу на здоров'ї. На роботі на вас чекають приємні новини та визнання, а вдома – розуміння та підтримка. Леви, не намагайтеся контролювати геть усе. Зробіть те, що залежить від вас, і довіряйте долі. Перевірте стосунки з колегами, а ввечері влаштуйте романтику для партнера. Діви, а вам зірки говорять, день сприяє наведенню порядку в справах і думках. Складіть чіткий план і менше слухайте критику оточуючих. Терези, можливе невелике напруження або різні точки зору у спілкуванні з рідними. Зберігайте спокій, на роботі буде привід для радості. Скорпіони, варто завершити старі справи та відпустити минуле. В особистих стосунках на вас чекає приємний сюрприз. Стрільці, ви відчуєте прилив енергії та бажання діяти. Використайте це для нового досвіду. У стосунках усе гармонійно, нічого змінювати не треба. Козероги, вам зірки говорять, не перевантажуйте себе зайвою відповідальністю. Частину обов'язків краще делегувати. Приділіть більше часу родині. Водолії, вівторок підходить для нових знайомств, спільних ідей та майбутніх цікавих проєктів. Вірте в себе. Ну і риби, прислухайтесь до власних потреб і дозвольте собі відпочити. Якщо відчуваєте втому, у стосунках уникайте таємниць. Це був гороскоп на сьогодні, 13 жовтня, вівторок.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Потоп у центрі міста. Таке відео заполонили соціальні мережі в Коростені ранком понеділка. Чому так вийшло і як працюють дощові каналізації, про це все в темі дня ми будемо говорити сьогодні із начальником комунально-виробничого господарського підприємства Леонідом Павловичем Якубовським. Саме зараз ми йому телефонуємо, але ми всі бачили, що особисто я вперше бачила, щоб центральна площа міста була настільки заполонена водою. Вже на вечір можна було в соціальних мережах побачити дуже багато інформації про те, що водії втрачали свої номерні знаки від машин. Також вивісили відео люди, які поспішали на роботу і не мали можливості пройти по тротуару по вулиці Грушевського з цієї сторони, де в нас наша центральна поліклініка. Тобто, дуже багато було проблем, і сьогодні якраз ми спробуємо дізнатися, чому так сталося, якою є ситуація взагалі наразі, чи протягом підготовки до осінньої. Леоніде Павловичу, ми вас вітаємо.
2: Доброго дня.
1: Леоніде Павловичу, вчора, я не знаю, жодна людина могла побачити, як центральна площа нашого міста все ж таки потопала від великої кількості води, яка дійсно вже в 10 годин ранку вона зійшлася, але від початку, від ночі все ж таки були дещо проблеми. Чому так сталося? Чому наші ливнівки не спромоглися повністю поглотити всю воду, яка була під час зливи з вечора і до ранку?
2: То можна так казати, що наші ливневі системи не справилися. Питання не справності ливневих систем, питання виключно в тому, що це осінь, летять листя, і це було вночі. У нас немає бригад, які працюють цілодобово і дивляться за ливневими системами. Вранці, коли ми прийшли всі на роботу, 8 ранку, 8.15, нас вже бригади виїхали на вулиці міста і почали розчищати ливні приймачі. Питання виключно в тому, що ливні приймачі забилися тим брудом, який є на наших вулицях. Основ це лист, але там кульочки і всяке таке інше. За дуже короткий термін ми все прочистили, все зробили. Тому так, час від часу такі колапси можуть траплятися, тому що достатньо сильний дощ, собственно, ніч. І вулиця, яке знаходиться зараз на вулицях міста, забило ливні приймачі.
1: Леоніде Павловичу,
2: сама система справом останні працює добре.
1: Леоніде Павловичу, це було одне таке наше така територія на території міста, центральна площа, чи десь в інших містах також виникали такі проблеми? Бо я пам'ятаю, були такі часи, коли погано приймали наші дощові каналізацію, нашу вода погано стікала в районі нашого залізничного вокзалу, там, якщо брати вулицю Шевченка. Сьогодні така ситуація виникла тільки на центральній площі?
2: Тільки в одному місці, так. Ливні приймачі частково позабивалися багато де, і невеличкі скупчення води були в багатьох місцях. Але такої великої кількості такого скупчення не було, тому що сюди на площу біля міської ради стікається майже вся вода з усього міста, стікається в одне місце, і тут там дуже великі ливні приймачі, але вони, на жаль, теж забиваються.
1: Леоніде Павловичу, взагалі, готуючи дорогу до асфальтування, чи ремонтували, чи обстежували, чи прочищали наші ливневі каналізації для того, щоб ось таких ситуацій не виникало? Бо дуже багато коментарів можна було почитати від наших людей, від користенців, стосовно того, що підприємство нічого не робило, не підготувалося, тому і сталася така ситуація.
2: Я проглядав ці коментарі в соціальних мережах, і мене трошки обурювало те, що люди, які мало чому розбираються, але намагалися давати якісь коментарі, не розуміючи, про що вони говорять. Система ливневої каналізації, перед тим, як готувати під асфальтування, ми багато де поремонтували, то всі там зараз міняються, ливні приймачі, так от. Але такі ситуації можуть час від часу виникати, тому що я кажу, у нас немає бригад, які працюють цілодобово, слідкують. Тому нічого суперскладного не сталося. Так, декілька годин вода простояла. Прийшли працівники на роботу, 8-1 ранку зібралися і поїхали чистити. Нічого якогось такого супер там не сталося. Так, трошки була вода, декілька годин постояла. Вийшли, зробили, І все. Але я свою розмову з вами ми почали, я наголошував на тому, що системи линевої каналізації в нас знаходилися в справжньому стані. Все літо ми за ними доглядали, ремонтували, проводили різні роботи, в тому числі ми і промивали частину систем. Я бачив, я бачив коментарі, що в нас системи так сталося, тому що посипає відсівом. Хочу черговий раз наголосити, ми вже декілька років відсівом не посипаємо. Хто в цьому не розбирається, прошу не коментувати в тому, в чому не розбираєтесь. Ми посипаємо дрібним щебенем фракції 2-5. То не є відсів, то є так званий митий відсів. Саме тому ми його використовуємо. Вимивається звідти ота пил, яка дійсно забиває системи лінійної каналізації. Системи лінійної каналізації у нас в нормальному стані. Ну, зрозуміло, вони теж потребують капітального ремонту. Капітального ремонту у нас вже давно не було. Вже років 30, мабуть, не проводився капітальний ремонт. Мереж лінійної каналізації ми проводимо тільки поточний ремонт. На багатьох ділянках дійсно треба замінювати, ну, але, на жаль, це дуже великі кошти і міської ради таких коштів немає, нам поки ці кошти такі не дають, хоча ми кожен рік нагадуємо і кажемо, так, треба проводити капітальний ремонт. Ну, поки що такої можливості немає, але мережі в нормальному стані. Сталося так, сталося, ну, те, що сталося, але ми достатньо швидко відреагували, ситуація була виправлена і...
1: Леоніде Павловичу, нагадайте, взагалі, скільки в нас протяжність цих ливневих каналізацій по місту?
2: Близько 200 кілометрів.
1: Тобто все, і вони, велика частина з яких потребує ремонту і або заміни так. На нові?
2: Так. Велика проблема в тому, що коли місто почало розбудовуватися, мережі ливневої каналізації клалися, діаметр труб клалися на ту потребу, яка була тоді, а це було 50, 60, 70 років тому. І зараз ці труби дійсно в багатьох випадках є таке, що дійсно не справляється, тому що малий діаметр. Треба перекладати значно більшим діаметром, тому що кожен рік ми асфальтуємо вулиці нашого міста. Кожен рік асфальтуємо там 5, 10, 20 квадратних кілометрів. Асфальтується. Про що це говорить? Раз вулиця асфальтується, значить вона вже не може в себе приймати воду. Кількість води, яка збігає в ливневу каналізацію, постійно збільшується. А діаметри трьох труб, які закладалися там 60-70 років тому, вони не змінилися, вони вже є вузькі, їх треба перекладати на товстіші. Оце я й кажу, це суть цього капітального ремонту. Але це дуже великі кошти, і, на жаль, міської ради поки що таких коштів немає.
1: Леонід Павлович, якщо повернутися до центральної частини нашої вулиці Грушевську, ми побачили, що коли вода зійшла, все ж таки ще на дорозі залишилось дуже багато опалого листя, і так залишився оті залишки відсіву, як ми говоримо, маленького. Чи буде прибиратися, щоб ми розуміємо, що осінь – це дощі. І, як говорить нам прогноз погоди, через день-два знов-таки можуть піти, чи не повториться ситуація? Бо, як бачимо, листя то опадає постійно.
2: Так, але я хочу нагадати, що і я, і мої інші працівники, в тому числі і користуючись вашим ефіром, говорили вже декілька разів. У нас зараз у всій країні величезна проблема. Платежі казначейство не платить. У нас фактично весь парк техніки зупинений, немає пального. Вивозити це листя, ми його вже давно повивозили, але ми не маємо такої можливості. Нема можливості закупити пальне, запчастини, і тому вся техніка практично стоїть. Але ми знайшли невеличкі резерви, і сьогодні ми будемо вивозити це листя, яке стоїть на площі, прямо в площі, ми його поприбираємо. Але прибрати все листя з міста ми не можемо, тому що... платежі в казначействі не проходять. Все зупинено.
1: Леоніде Павловичу, ще таке запитання. Коли ми переглядали ці сторіси, які виставляли люди, можна було побачити, що одна з автівок десь потрапила так колесом, я так розумію, у той рівчачок, який був зроблений під час заміни каналізаційних, здається, мереж. Чи буде там воно хоча б частково заасфальтовано для того, щоб не було таких проблем у майбутньому? Чи є шанс того, що ми зможемо хоча б один шар асфальту положити на вулиці Грушевського, чи ні вже цього року?
2: Саме в цьому місці ні, асфальтуватися нічого вже не буде, саме тут площа перед міською радою, вона асфальтуватися не буде. То, що там сталася така ситуація, ну, це не наші мережі, це мережі водоканали, вони зараз з ними розбираються, шукають, чому так сталося. Проводиться, ну, зараз, як кажуть, розбір польотів, чого так сталося. І шукаємо причину, і її треба усувати. Але я не можу коментувати, тому це не наші мережі, я не маю повної інформації.
1: Тобто центральна площа навпроти міської ради асфальтуватися не буде, а все ж таки якісь роботи ще будуть з асфальтування, будуть зроблені найближчим часом? Бо коли ви були тут в нашій студії, ми спілкувалися, ви говорили, що якщо буде тільки можливість, там наступного тижня, можливо, розпочнемо десь трохи асфальтування доріг вже по місту.
2: Так, я спілкувався з підрядником, і підрядник мене запевнив, що починаючи з суботи, вони будуть проводити асфальтування по вулиці Грушевського, фінішного шару асфальтобетону будуть класти, і також будуть асфальтуватися вулиця, вона вже підготовлена, вулиця і Богдана Хмельницького, і також буде асфальтуватися вулиця Кастелло. Крім того, хочу нагадати, що в різних місцях, в різних кінцях нашого міста проводиться також, проводиться ремонт і асфальтування інших вулиць на території нашого міста. Він не зупинявся, асфальтування проводиться постійно.
1: Дякую. Дякуємо, Леоніде Павловичу. Сьогодні ми говорили про те, чому не спрацювала наша дощова каналізація Ливнівка, які роботи ще будуть проводитись найближчим часом з асфальтуванні, і чи приберуть листя з центру міста, аби не повторилася ситуація. Ми ще раз дякуємо, що були в темі дня разом з нами.
2: Дякую вам. До побачення.
1: До побачення.
0: Тема дня.

0: до тебе ближче.
1: Я хочу до тебе, чуєш?
2: Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники Коростенської міської ради взяли участь у установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громади та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. 8 жовтня 21 дитина пільгових категорій із Коростенської громади вирушила на відпочинок до дитячого оздоровчого табору «Водограй» у селищі Чинадієво на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти військовослужбовців, загиблих і безвісті зниклих захисників, а також із багатодітних родин. На дітей чекають активний відпочинок, спортивні та творчі заходи, нові знайомства і можливість відновити сили серед мальовничої природи Карпат. До Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України завітали представники Міжнародної федерації з моніторинговим візитом. Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності, результати реалізованих ініціатив і подальший розвиток організації. Гості також ознайомились з роботою сервісів та підтримкою, яку надають мешканцям Коростенської громади. Представники управління праці та соціального захисту населення разом із фахівцями і супроводу ветеранів відвідали за місцем проживання особу з інвалідністю внаслідок війни. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби, надали консультації щодо отримання медичної допомоги, соціальних послуг і правової підтримки. Такий супровід сприяє адаптації ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції в громаду. У Коростені відбувся пісенний фестиваль «Іван Ганзера збирає друзів 2.0», який об'єднав українських виконавців і шанувальників музики. Попри складну безпекову ситуацію та умови повномасштабної війни, захід зібрав глядачів і подарував їм вечір української пісні. Організатор Іван Ганзера подякував артистам, глядачам, творчим колективам, місцевій владі та всім, хто долучився до проведення фестивалю. Захід мав благодійну мету, про результати якої організатори повідомлять згодом. З 9 по 12 жовтня у Житомирі відбувся чемпіонат України з голболу серед жінок з порушенням зору. Коростенську громаду у складі збірної Житомирської області представляли 4 спортсменки. Катерина Шишук посіла перше місце, Віолета Троянкіна – друге. Уляна Васильчук та Єлизавета Минькова стали четвертими. До змагань спортсменок підготували тренери Світлана Мороз та Сергій Ходаківський.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть в Телеграм чи Вайбер. Ми готові почути, що вас цікавить, а поки що ми поговоримо про щеплення. Попереду зима, попереду вже осінь така, більш сувора, тож буде цікаво дізнатися, все ж таки, кому потрібно і варто вакцинуватися, щоб менше хворіти. Існує хибна думка, що хронічні захворювання є протипоказанням для вакцинації. Насправді все навпаки. Наявність таких хвороб робить імунітет особливо вразливим, тому особливо важливо вакцинуватися. Для пацієнтів із діабетом, астмою, серцевими, нерковими або аутоімунними патологіями інфекційні захворювання становлять значно вищу загрозу, ніж для здорових людей. Вони можуть спровокувати небезпечне загострення основної хвороби або призвести до госпіталізації. Наприклад, кір може викликати пневмонію у людей, які живуть із ВІЛ. Вірус грипу також збільшує ризик розвитку пневмонії у людей з астмою та пневмококовою інфекцією. У таких людей є небезпека, також пневмококова інфекція є небезпечною для людей із видаленою селезінкою. Тож, про які щеплення йдеться? Передусім, про всі щеплення за національним календарем. Також варто розглянути можливість провести вакцинацію рекомендованими щепленнями. Вакцинацію від пневмококової інфекції та щорічне щеплення від грипу варто проводити людям, які мають хвороби органів дихання, астму, хронічне обструктивне захворювання легень, а також для пацієнтів із муковісцидозом. Такий самий захист необхідний при цукровому діабеті будь-якого типу, серцево-судинних патологіях, після встановлення кохлеартарного імплантату, при захворюваннях або відсутності селезінки, а також при імунодефіцитних станах. А от щеплення від гепатиту А і Б вкрай важливим для людей із хворобами печінки, порушеннями згортання крові, анемією або тих, хто потребує діалізу. Пацієнти з імунодефіцитами також мають вищий ризик при інфікуванні розвивати хронічний перебіг гепатиту Б. В основному випадку також їм варто щепитися проти менінгококової інфекції. Важливо також враховувати один ключовий нюанс. Пацієнтам з деякими імунодефіцитами заборонено вводити живі вакцини. Йдеться про щеплення від вітряної віспи, БЦЖ, ротавірусної інфекції тощо. А вибір конкретного препарату має відбуватися винятково за підсумками консультації лікаря. Тож хронічні захворювання не є приводом відмовлятися від захисту. Навпаки, це пряме показання не лише для обов'язкових, а й для додаткових щеплень за станом здоров'я.
0: Радіочат на Коростень FM. Маріплен.

0: Особи індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу, тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
2: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
1: Це житлова субсидія на тверде паливо, вона вираховується індивідуально для кожної родини в залежності від доходів. Для розрахунку беруться норми, прописані в постанові номер 409 про державний соціальний стандарт. І там зазначена компенсація за 2 тони твердого палива. Це вона входить в розрахунок. Залежить від доходів, які отримує кожна родина, тобто розмір у всіх індивідуальний. Я для себе робила такий розрахуночок і для прикладу можу, наприклад, розказати, що якщо склад родини одна особа, і дохід у цієї особи 5566 гривень або більше, то житлова субсидія на тверде паливо не виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо 5 тисяч гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидії на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї 2 особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії чи ні.
2: Які документи потрібні для цього?
1: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали. Копії робити не потрібно. Паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличкому, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити також житлову субсидію паралельно ще на світло.
2: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальний, до якого числа потрібно здати документи?
1: Призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися. Якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, в січня місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
2: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір, чи чек, що в них
1: потрібно? Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні домогосподарства, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. для того, щоб

щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи, наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібно, тому що в заяву декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію. Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096-615-96-30.
3: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі програма «Комунальна гаряча лінія» та я її ведуча Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, і як завжди, о 12 годині ми тут в нашій телерадіостудії обговорюємо багато питань, які пов'язані саме з життям громади і з життям, яке оточує нас щодня. І сьогодні ми також будемо говорити про те, як працює комунальне виробниче господарське підприємство нашої громади, яку роботу воно виконує. Поговоримо про дороги, поговоримо про розширення військового кладовища, про прибирання кладовищ взагалі в громаді. Дізнаємось, чи відбувся тендер по стерилізації тварин, як зменшити їх популяцію, та про багато-багато іншого. Гостем нашої студії сьогодні є начальник комунально-виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Вітаю вас, Леоніде Павловичу.
4: Доброго дня. Доброго дня.
3: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Ми пропонували також ставити свої запитання в коментарях під нашими оголошеннями. Тож сподіваємось, сьогодні під час нашого ефіру буде багато питань, а ми потихеньку будемо розпочинати. Леоніде Павловичу. Всі ми знаємо, і така тема, яка турбувала нас всіх і батьох від початку літа, це наші дороги. Ми сподівання великі покладали на те, що наша центральна вулиця Грушевська все ж таки більшість її буде заасфальтована ще до осені або на перших місяцях осені, що вже до зими залишились тільки маленькі там десь діляночки, які потрібно доопрацювати. На сьогоднішній день бачимо, що дещо роботи ці призупинилися. З чим це пов'язано? Знаємо, що оголошувався додатковий тендер, бо першу... Давайте по порядку. Що вже зробили і що нам ще потрібно зробити?
4: Що стосується вулиці Грушевського.
3: Так, по черзі будемо йти.
4: Так, по черзі, саме цього куска, який ось від перехрестя, і там трохи не доходячи до вулиці Гастелло. Значить, цей кусок ми почали робити вже майже 2 місяці тому. Перше, що зробили, це відфрезерували повністю старий асфальт, зняли для того, тому що він пересохший, побитий, і його вже там мало що їм можливості є там ремонтувати, його зняли. І в нас виникло багато питань до комунікацій. Так як нормальний господар, перед тим як асфальтувати, ми почали робити комунікації. Поремонтували дуже багато комунікацій, потім почали міняти люки і ливнеприймачі. Це теж правильне рішення, тому що якщо вже робити нове, то робити все нове. І дуже багато ресурсів і часу було потрачено саме на це. Велику кількість комунікацій поміняли, різних труби, що було потреба, яка все поміняли. Зараз закінчується процес встановлення люків, там 83 загалом, це люки і лівні приймачі, люки від різних комунікацій і газові мережі, теплові мережі, мережі води, каналізації, лівньової каналізації, люки зв'язку. Різних направлень, але всі ці люки міняються, зараз ми їх закінчуємо міняти, і десь орієнтовно там через тиждень, через, можливо, там через днів 10, почнемо його асфальтувати другий шар. Ми бачимо, що покладений один шар, міняються люки, і будемо класти другий шар асфальту, це вже буде остаточний шар асфальту, другий, і ця вулиця буде закінчена. Далі в нас є вулиця Богдана Хмельницького і вулиця Гастелло.
3: Там також хто їздить, то знає, що зняти асфальт.
4: Також підрядник виграв, підрядник, до речі, один і той самий. Виграли тендер, теж відфрезеровано ці шматки дороги. Ми не всі дороги, на жаль, можемо зробити, а тільки там вибирали, де найгірші його частини. Відфрезерували, і підрядник займається тим, що знову ж таки встановлює люки. Це така ручна клопітка і робота, яка займає багато часу. Тому оцю роботу ми зараз у процесі закінчення, підрядник його закінчує, і ось я вже казав, що вулицю Грушевського одночасно зразу будуть асфальтувати ці всі три вулиці. Тобто ці всі три вулиці закінчуються підготовчі роботи, закінчується зараз там ще день-два Богдана Хмельницького, переходить підрядник на вулицю Гастелло, закінчує там роботу з люками, і коли цю всю роботу закінчить, то я думаю, що асфальтування там буквально там за неділю, за 10 днів всі ці об'єкти будуть заасфальтовані. Але...
3: Леонід Павлович, а взагалі, чи виникали якісь проблемні ситуації під час того, коли знімали той наш старий шар асфальту, нашого покриття, і ось коли вже почали роботи?
4: Багато виникало таких непланових ситуацій. Саме така стандартна ситуація непланова – це те, що знаходили ще люки, які були вже там 30 років тому заасфальтовані, і ніхто не знав про їхнє існування, що вони там є.
3: А вони є.
4: А вони є. Коли почали знімати ці старий асфальт, то познаходили, відповідно, додаткові роботи, тому що треба. І ці люки теж розбиратися, чиї вони, які там комунікації, розбиралися. Те треба проводили, знову ж таки, ремонт і самих колодязів, і з комунікаціями там розбиралися дечого. Тому такі непередбачені роботи є завжди, обов'язково є. Ми на них плануємо час, все враховано, що вони будуть виникати, тому що, ну, таке часто трапляється, тому це все є. Це все затягує роботу, на жаль. Але ось коли це все закінчиться, я думаю, що там, ну, максимум там 10 днів, 2 неділі, так ми плануємо, якщо ж не помішають погодні умови. І буде ці вулиці будуть заасфальтовані. Але крім того, ось дивіться, в мене є тут цілий список вулиць, які ще, крім цього, теж проводиться асфальтування, теж проводиться підготовчі
3: це
4: роботи.
3: Це великі вулиці, чи все ж таки такі маленькі, невеличкі?
4: Це різні вулиці. Це і маленькі вулиці, ті, які невеличкі, там провулки, які їх починали робити ще рік-два тому, ми закінчуємо зараз в цьому році. Це і більші вулиці, це ось, скажімо, там завтра почнемо ремонт частини вулиці Горького. Далі плануємо ще провести ремонт вулиці Маяковського, тої частини, там, де покопав водоканал, там, де зараз проїхати неможливо, от десь там через
3: і пройти неможливо, не те, що
4: 10,
3: проїхати.
4: Тендер об'явлений, там буде відкриття, і ми плануємо ще до кінця жовтня і цю вулицю також зробити. Ось зовсім недавно ми проводили асфальтування частини доріг навколо сектора військових поховань на кладовищі. Тобто роботи по асфальтуванню проводяться на території всього міста, в різних кінцях міста. Загалом ми плануємо провести робіт по асфальтуванню в цьому році майже на 200 мільйонів гривень. Крім того, самої весни, з початку квітня місяця, проводяться роботи по ямковому ремонту пневмоструменевим методом. Оце та частина, де люди виявляють таку підвищену увагу, то, що там дійсно стоїть пилюка на вулиці Грушевського. Оце є робота пневмоструменевого методу, і цим методом дороги ремонтувалися аж починаючи з квітня місяця, і фактично сьогодні ми вже завершуємо цю роботу. Роботи, до речі, проводилися не тільки в місті Коростені, а і в приєднаних населених пунктах у багатьох. Це проводили. Сьогодні остання машина, наскільки нам вистачає грошей, сьогодні остання машина проводить роботи в селищі Васьковичі. І в цьому році оце буде все з ремонтами доріг.
3: Леонід Павлович, але кожного разу ми говоримо про те, що надходить багато заявок від мешканців громади стосовно того, яку вулицю хотіли би бачити з твердим покриттям, де потрібно зробити ямковий ремонт. Цього року заявок багато приймали?
4: Приймали дуже багато заявок, і дуже багато заявок нам вдалося задовольнити. Але задовольнити всі заявки ми ніколи не зможемо. От дивіться, я вам сказав, що в цьому році сьогодні ми плануємо, тому що ще роботи не завершені, плануємо провести асфальтування на 200 мільйонів. Цифра величезна. За моєї пам'яті, ми ніколи ще стільки грошей не тратили на асфальтування. Але ось я вам скажу, для того, щоб заасфальтувати всі вулиці в Коростені, а в нас, ви знаєте, половина вулиць асфальтованих, а половина не асфальтованих у відсіві. Так от, щоб нам заасфальтувати всі вулиці в місті Коростені, нам мільярда, мабуть, що буде мало. Асфальтування доріг – це дуже дороге задоволення. Дуже дороге задоволення. От сьогодні ми там приблизно, тому що на різних дорогах різна вартість в залежності від тих комунікацій, які є, кількості люків, які там є, ширини дороги, є бордюр, немає бордюра, тому вартість відрізняється і не можна просто от не
3: вивести якусь одну цифру вивести, загальну.
4: Так, ви правильно кажете, вивести одну якусь загальну цифру дуже важко. Але десь в середньому один квадратний метр асфальтування десь нам обходиться 1700 гривень. Один квадратний метр. Тому ви розумієте, коли треба заасфальтувати 200, 300, 500 метрів, це виливається в мільйони. Якби сума така лякаюча, але по тому, що це дуже дорого коштує, це не такі великі гроші для асфальтування ми, на жаль, потратили. Хоча для нашого міста це рекордна сума асфальтування доріг у цьому році.
3: Леоніде Павловичу, я знаю, що дуже багато зараз нарікань і питань є з того, що невчасно проходять проплати навіть тим постачальникам або тим людям, які виконують ті чи інші роботи. На сьогоднішній день щодо наших фінансових можливостей, чи вдається нам все ж таки розраховувати з нашими підрядниками для того, щоб вони могли в повному обсязі виконати ту роботу, яку вони прописали, яку вони запланували, ви прописали, а вони мають виконати?
4: Це сьогодні для нас катастрофа. Наше підприємство сьогодні майже зупинилося. Чому? Поясню. Уже майже місяць казначейство не пропускає жодних платежів. Жодних. У нас закінчується пальне. У нас сьогодні виїжджають тільки сміттєвози. Я не знаю, скільки коштів хватить нам ще можливість, щоб випускати хоча б сміттєвози, щоб збирати, вивозити сміття з міста. Вся остання техніка зупинена, немає пального. Нам підрядники вже не вірять і в борг не дають, тому що оплата не проходить, майже, я наголошую, майже місяць. Я навіть більше скажу, мені страшно це казати, я сам лякаюся цих слів, але ми фактично не готові до зими. Ми не закупили реагентів, у нас немає запасу пального на зиму, у нас не готова техніка, тому що в основному такі запаси, як пального, реагентів, робляться в вересні, в жовтні місяці. Перед самим, тому що нема потреби, щоб воно лежало там півроку, рік. Це все робиться в серпні, вересні. Тендера проведені, все готово. Ми не можемо забрати це все, не можемо до кінця провести, закінчити ремонти техніки, тому що нічого казначейство не проплачує. І це просто катастрофа для нас сьогодні.
3: Взагалі, скільки для того, щоб повноцінно функціонувало підприємство, має бути фінансових надходжень?
4: Дивіться.
3: Скільки потрібно коштів, до прикладу, ось на один день роботи наших сміттєвозів, до прикладу, і якщо буде зима, для нашої снігоприбиральної техніки, якщо вона буде, якщо, не дай Боже, така, як минулого
4: так,
3: року.
4: Так, от я вам скажу тільки по пальному, так, щоб можна було зрозуміти.
3: Пальному.
4: Для того, щоб працювали сміттєвози, треба десь орієнтовно 400 літрів дизеля в день. Якщо сьогодні дизель коштує по різних заправках, там ціна відрізняється, але в середньому 100 гривень. І треба 400 літрів. От порахуйте, скільки в день треба тільки на пальне. Тепер ми говоримо про зимове утримання. Пройшла зима, січень місяць, у мене уходило по підприємству в день ішло до 3 тонн дизеля. Це максимально було десь там від 2,5 до 3 тонн за добу уходило дизеля. Множимо на 100. Бачимо суми, скільки треба в день, за добу. А людям ще треба платити заробітну плату, треба проводити ремонти техніки, тому що яка б та техніка не була, вона все одно ламається. А взимку, коли техніка працює дуже інтенсивно, ламається теж вона інтенсивно. Запасні частини треба купувати. Я не знаю, яким чином ми будемо переживати. Якщо нічого не зміниться, то це буде дуже, дуже важка зима для нас, дуже важка. Надзвичайно.
3: Леоніде Павловичу, щоб завершити так частинку, ту, що ми говоримо про дороги, хочу повернутися все ж таки до початку вулиці Грушевської, яка йде від нашого шляхопроводу, і вже сюди до центру, до перехрестя вулиці Сосновського. Ви вже наголосили на тому, що ось ця пил, який люди помічають на своїх машинах, на вікнах і вдихають. Це якраз пов'язано з тим, що ми асфальтували струмопроменевим цим способом, латали наші дири.
4: Так, саме так.
3: Одразу постає питання, чи не можна було його прибрати з нашими машинами, які все ж таки прибирають сміття, щоб його змести, щоб воно не псувало людям настрій? І
4: абсолютно правильно говорите, але ми вже почали говорити про ту проблему.
3: Це із-за того, що немає
4: пального. Ми не можемо випустити пилососи. Це пилососом там на день роботи. У нас є три пилососи, один великий, два трохи менших, але ці три одиниці за день справляться з цим. Нема можливості випустити. Ми чекаємо, от, можливо, там розблокується, якісь платежі підуть, щось трошки придбаємо пальним. Перше, що ми зробимо, це випустимо пилососи для того, щоб прибрати оце все. Прибирати це вручну – це дуже довго і невдячно. А пилососи справляться за день.
3: Ще одне запитання. Щодо цієї частини вулиці Грушевського, я так розумію, що вже подальший її ремонт і асфальтування планується вже на наступний рік, так?
4: Так, так. Ну, дивіться, ми ще не знаємо. Справа в тому, що ми вже провели тендер, зараз там іде оціночна робота, переглядають правильність документів, все, там декілька днів буде визначений переможця на асфальтування подальшої другої частини вулиці Грушевського, це от від вулиці Гастело, там де зупинено зараз.
3: І до залізничного переїзду.
4: Я не знаю, яке рішення буде прийняте, чи будуть все ж таки надходження коштів, чи буде оплата, чи візьметься той переможець тендеру, який буде визначений, чи захоче він починати робити роботи, ризикувати таким чином, чи ми зможемо його платити. Тому що зараз людина, той переможець, який є, підприємство, має свої гроші потратити, а чи зможемо його платити, чи піде він на цей
3: чекати,
4: ризик,
3: коли
4: чи буде він
3: проплати.
4: Чекати, чи не буде він чекати. Я цього не знаю. Ну, по-перше, ми ще не знаємо переможця, а тоді будемо спілкуватися, чи піде він на цей ризик. Тому, якщо піде на цей ризик переможець і будемо, то, можливо, ми і продовжимо асфальтування вулиці Грушевської, закінчимо в цьому році. А вже на наступний рік ця частина,
3: центральна
4: частина, так, вона вже зрозуміло, що залишається тільки на цей рік, уже ми не встигаємо, це залишається на наступний рік.
3: Леоніде Павловичу, сьогодні ми здебільшого говоримо міські вулиці, міське кладовище, а що у нас робиться по дорогах в нашій громаді? Всі ми розуміємо, що будь-який дощ – це наші ґрунтовки перестають бути проїзними, одразу потрібно і техніку випускати, і все. А ми говоримо про те, що в нас є нестача пального, нестача і тих, хто зможе працювати. Якою є ситуація? Обстежуєте?
4: Так, ми тримаємо на контролі. Крім того, старости по селам нам доповідають і розказують, які є проблеми. На це все є відомості. Я вже почав говорити про те, що пнемоструменевим методом ми ремонтували дороги і по населених пунктах нашої громади. Але там є дороги різної категорії. Є дороги, які обласного підпорядкування, ми не маємо права туди ремонтувати ці дороги, тому що то буде кваліфікуватися як нецільове використання бюджетних коштів. І за це буде відкрите кримінальне провадження на мене особисто. Тому цього ми не робили, ми ремонтували тільки ті дороги, які знаходяться на балансі нашого підприємства. Це що стосується доріг саме асфальтних. Що стосується ґрунтових доріг, проводилося ремонт протягом квітня, травня, червня. Ми грейдерували ці дороги, і зараз уже десь майже три тижні ми як знову почали грейдерувати дороги по приєднаним селам з підсипкою, там де треба підсипати гравійною сумішю і гравійними висівками. Але в зв'язку з тим, що пальне закінчилось, ми цю роботу теж зараз припинили. Але хочу сказати, що водії не порозходилися в відпустку, всі водії займаються ремонтом техніки, треба проводити технічне обслуговування, ремонт, тому всі наші водії зараз займаються саме цим, готують техніку, те, що можна зробити без закупівлі запасних частин. Але частина запасних частин ми закупили раніше, вони в нас є в наявності, тому механізатори, водії займаються обслуговуванням техніки зараз.
3: Леоніде Павловичу, благоустрій міста – це не лише асфальтування доріг або там вивезення сміття, це ще й загальний вигляд того, як має, які має наше місто і наша громада. Сьогодні ми вже чуємо про те, що начебто в місто заїхали альпіністи, опять-таки будуть працювати. Це здебільшого буде робота пов'язана з очисткою кладовища. Все ж таки в місті також потрібно зробити багато у напрямку того, що потрібно обрізати або видалити повністю якісь старі дерева.
4: В цій частині у нас набагато приємніша ситуація.
3: Кошти свої використовуєте, підприємства?
4: Використовуємо кошти підприємства для того, щоб закупити пальне для вишки, тому ми розуміємо, що це питання, ну, дуже серйозне, і якщо ми зараз цього не зробимо, то це вже буде чекати аж до весни. Тому ми закупили пальне, наша вишка працює, працює наша бригада і проводиться зрізка дерев по місту. Крім того, ми заключили договор, ми вже влітку один договор заключали з ним, зараз ми заключили ще один договор з промисловими альпіністами, і вони проводять зрізку тих дерев, що ми не можемо зробити власними силами. Це в тому числі на кладовищі, і не тільки на нашому кладовищі. Зараз ми вже провели цю зрізку дерев по приєднаним селам, де були у нас заявки, а їх там було теж немало. Всі дерева по селам, які у нас заявки були, ми позрізали. Зараз альпіністи працюють на нашому кладовищі і закінчують там і перейдуть зрізати по іншим об'єктам, тобто по вулицям в місті Коростені. Ну, так по темпам, я думаю, що до кінця цього тижня ті дерева, які ми замовили, на ті кошти, які в нас були.
3: Я тільки хотіла запитати. Ви так впевнено сказали, що цього року по всіх кладовищах в громаді ми зрізали дерев, на які були заявки. Для мене це ось, я вперше чую, що виконали всі заявки.
4: Ні, далеко не всі заявки. Ми вибирали самі аварійні дерева. На жаль, знову ж таки, для того, щоб позрізати всі дерева, треба десятки мільйонів. У нас тих таких коштів немає, я впевнений, що їх ніколи не буде, щоб позрізати. А от в зв'язку з цим в мене є інше питання. А для чого ти дерева садовити на тому кладовищі? Для того, щоб створювати своїм нащадкам проблему. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх наших користенців. Я дуже вас прошу. Не садіть на кладовищі будь-які дерева. Крім того, хочу наголосити і нагадати про те, що в 22-му році було прийняте положення про функціонування кладовища. І там чітко прописано, що заборонено на кладовищі висаджувати дерева і кущі. Виключно квіти, трав'яні рослинність. І крім того, цим положенням підприємству надано право без будь-якого попередження видаляти з кладовища всі посаджені дерева і кущі, для того, щоб не створювати проблеми нашим нащадкам, щоб потім вони ці дерева, коли вони виростуть, вони не ламали пам'ятники, не ламали огорожі і не було проблеми їх зрізати. Тому сьогодні на кладовищі я прошу вас, не садіть, дуже вас про це прошу, і не ображайтеся, коли, якщо вже у вас там дерево чи кущі були висаджені, немає значення, чи це якісь там плодові дерева, чи якісь декоративні дерева, будь-які дерева заборонено сажати на кладовищі, і кущі також. І ми їх будемо без всякого попередження, як то прописано в положенні, видаляти для того, щоб не створювати в подальшому проблеми.
3: Дякую. Леонід Іванович, я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої гарячої лінії 096-615-96-30, і нам вже зателефонували. Тож говоріть, будь ласка, з якого питання телефонуєте, називайте себе, своє прізвище та адресу, якщо є потреба у цьому. Говоріть, ми вас слухаємо.
5: Доброго дня.
3: Добрий день.
5: Як мене звати, я говорити не буду, разниці немає. Це я хочу...
4: Я вас знав по голосу, не треба представлятися.
5: Уже друга зима почала, а по вулиці Сергія Ясенського 33Б до цих пір не стоїть контейнер. Обіцяли, що поставить. Мусор вивозять оттудова самі саморучно. Машина заїхати не може, вони сказали, кажіть своєму Якубовському, хай там зробить вуличку. Там вуличка там та, де остановка в центрі. І тако на горочку стоїть там трансформатор. Син наняв лічно сам трактор, там розрівняв і почали туди носити мусор. Вон зимі свалив, тоді плюнув, купив відеокамеру і поставив. І несли. І там відеокамера каже, куди йдеш? Вернись назад. Вона оглянулась, зараз там, покуди вони носять, там купив хатку міліціонер, теж ставив завод, щоб туди ніхто не ходив. Пожалуйста, Леонід Павлович, поставте хоч один контейнер там, щоб люди туди скидали мусор. Пожалуйста.
4: Добре, як тільки я ж говорив, що в нас ми маємо зараз проблему, казначейство нічого не оплачує. Тому контейнер ми тендер провели, договір заключили. Ми не можемо забрати контейнери, тому що ми не можемо заплатити гроші. Тільки буде розблоковано казначейство, розблоковані платежі, ми обов'язково це зробимо.
3: Леоніде Павловичу, якщо вже ми торкнулися питання саме наших сміттєвих майданчиків, я знаю, що цього року було багато, від початку року проведено і ремонтів, переоблаштування наших майданчиків. Витратили всі контейнери, які були в запасі сьогодні, щоб переобладнати і поновити
4: Ні,
3: фонд?
4: Ще не всі. Ми частково контейнери закупили на початку літа і багато контейнерів поремонтували протягом цього року, але лева частка контейнерів ми ще не забрали.
3: Тобто вони ще на тих базах, де стоять?
4: Так, ще вони у продавця. Як тільки ми заплатимо кошти, ми зразу їх заберемо і багато кількість контейнерів будемо міняти на майданчиках.
3: Леоніде, є ще одне запитання зараз. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Добрий день вам.
3: Добрий день.
5: Тут я дивлюся передачу. Там не відносимося до Ушонівської громади. Бондарське кладовище. А там вже дерева по 100 років. І не може зрігати. Каже, тендеру немає, то не можна під'їхати. От що робити це старим людям? Наші батьки там похоронені. Ми самі в Коростені вже самі живемо.
3: Зрозуміло.
5: Я дзвонилася на Ушога. Вона сказала, що вони вбирають. Ніхто тебе не вірив.
4: Ну,
3: дякуємо за запитання.
4: Не можу нічого коментувати, тому що то інша громада, інші бюджети, інше керівництво. Ми не маємо відношення до кладовищ, які знаходяться в Ушомирській громаді. Вибачте.
3: Нам приємно, що нас слухають в інших громадах, але дійсно можемо вирішити питання тільки ті, які пов'язані з Коростенською міською громадою.
4: Ми можемо вирішувати.
3: Леоніде Павловичу, взагалі за цей рік чи багато було звернень з того, щоб люди, ну, колись я знаю, що було багато звернень щодо встановити сміттєві контейнери, майданчики там біля того будинку або на тій вулиці. Сьогодні звернення також є, чи все ж таки ми вже оптимально у нас мережа усі таких майданчиків для прибирання сміття, вона вже повністю сформована?
4: Вона повністю сформована, але такі звернення є щороку, обов'язково є.
3: З чим це пов'язано?
4: Це пов'язано з тим, що по місту утворилася велика кількість ОСББ. І є підхід керівництва ОСББ законний, якщо вони хочуть щось поміняти на своїй території. Ось є у нас такі два приклади в цьому році. До нас керівники ББ зверталися, і ми спільно питання вирішували – поміняти місце знаходження контейнеро-майданчика в цивілізований спосіб, який прописано в нормативних документах. І ми це робили нормально і міняли, тому що трошки кожен хоче облагородити свого двора і от пропонує, давайте ми з цього місця переставимо сюди, і вам буде зручно, і нам буде зручно. Такі є випадки. Але, на жаль, є випадки, коли люди просто тупо викидають десь там контейнер, куди вони там, їм не подобається там де, і, на жаль, з такими людьми приходиться говорити трошки іншим тоном, тому що так не можна робити. Але запит на зміну місця встановлення контейнерних майданчиків є постійно. І ми намагаємося ці питання вирішувати.
3: Що стосується приватного сектору, я не говорю за місто Коростень безпосередньо, бо у нас тут є і підбір сміття таким раз на тиждень машина проїжджає біля дворів забирає. Що стосується нашої громади? Робота триває, наскільки активно, чи наоборот десь йде таку вниз бажання людей все ж таки сплачувати і вивозити цивілізовано побутове сміття?
4: Не можна сказати однозначно, по-різному. По-різному. Чому? Поясню. Ми почали з 23-го року роздавати контейнера у кожний двір по нашим по приєднаним селам, по громадам.
3: І цей процес... якщо взяти, що в нас їх 43,
4: так,
3: то можна на пальцях, ну, на двох рук якраз і порахувати, скільки сіл доєдналося, чи все-таки більше. Бо, здається, у нас як...
4: 8 сіл станом на сьогодні. Так, ми цим процесом охопили. Є пропозиції і по іншим селам це робити, і ми це робимо. Але поки що, ну, в цьому році ми три громади залучили до цього, і до кінця року, мабуть, це буде все, тому що це процес дуже тривалий в часі, і громісткий, оформлення документів, заключення договору з кожною особою, видача контейнера. Сільські люди не звикли до того, що от сміття вивозиться, тим паче отак з двору, контейнер, це багатьох, це така диковинка, дивує, і люди приємно вражені, що такий сервіс їм надають. Але це таке захоплення там за 5-7 місяців пропадає, коли люди кажуть, що це ж треба за це платити. Отут виникають проблеми з оплатою. У нас сьогодні по всім селам дуже низьке відсоток оплати, дуже низький відсоток. Тому це є проблема. І ми вивозимо сміття по селам, це чиста робота, благодійна, тому що ніякого заробітку там не маємо, ми навіть не покриваємо ті витрати, які ми тратимо на те, щоб вивезти, проїхатися, тому що я все спиняю, от пальне, от просто зверніть увагу на пальне. Починався бюджетний рік і формування коштів в бюджеті, і той тариф, який був прийнятий, розрахунки йшли із ціни пального 56 гривень, сьогодні 100. Майже в два рази витрати по пальному збільшилися, а пальне – це дуже велика частка нашої роботи, тому що сміттєвози їздять кожен день, без вихідних працюють і, відповідно, витрачають багато пального. Для нас це дуже велика частка затрат. Машина їде, зарплату людям треба платити, сміттєвоз їде, пальне купляється, запчастини купляються, а плата за цей вивоз здійснюється дуже мало. Тому для нас це збитково. Тому ми проводимо цей процес, але не так швидко, як хотілося би.
3: Але ж кидати не варто таку
4: Ні,
3: справу.
4: Ми це не кидаємо, але я хочу, щоб люди свідомо це розуміли. Це ніякого заробітку підприємство цього не має. Підприємство має виключно збитки. Але, ну, ми робимо цю роботу.
3: Дякую. Після того, як нам зателефонувала наша слухачка або глядачка, ми вже торкнулися таки трошечки саме роботи нашого міського кладовища, яке там тривають. На сьогоднішній день ви вже говорили про те, що там навіть провели асфальтування навколо військових поховань. Взагалі, сьогодні яка робота ще триває? Знаю, що розширюємо ми сектор військових поховань, бо було таке запитання у нас і під час прямого ефіру минулого

0: евакувати загиблих військових, щоб воно було в чистоті, щоб ми там, а ми там його постійно прибираємо. Ну, хочу сказати, і родичі дуже часто приходять і дивляться за могилами, треба віддати їм належне, дуже, дуже добре доглядаються за могилами своїх загиблих героїв. Ми робимо все, що від нас залежне, щоб цей сектор був завжди в чистоті і опрятні. Ми там і сніг взимку чистимо, і влітку пускаємо туди, пилісоси прибираємо для того, щоб воно було доглянути. Але разом з тим ми маємо дбати про те, щоб збільшувати цей сектор. На жаль, маємо це робити. Ми в позапрошлому році збільшили цей сектор трошки більше, ніж на 100 могил, і вони зараз вже закінчуються. Того сектору, що у нас зараз є підготовлений, нам його по тим темпам, який йде захоронення, ми приблизно порахували, це десь максимум березень місяць буде заповнений той сектор, він там невеликий. І тому ми вже десь півтора-два місяці назад було прийнято міським головою рішення, що треба починати облаштовувати наступний сектор. Наступний сектор ми почали робити десь півтора місяці тому. Перше, що ми зробили, це провели мережі лівньової каналізації. Хочу завчасно попередити всіх бажаючих робити на цьому хайп і розказувати різні небилиці. На жаль, у нас є й такі користенці недобросовісні, що якоби військових будуть ховати на лівньовому колекторі. Це повна нісенітниця, і хочеться сказати слово трошки навіть не літературне, але пояснити, що ми дійсно проводимо, вкладаємо лівньові труби, тому що вода має десь сходити, це все має бути, але ніяким чином військові на оцих лівньових колекторах не ховаються. Цього фізично ніколи не може бути і не буде. Тому мережі лівньової каналізації йдуть окремо. Поховання могили відбувається на певній відстані від лівньового колектора. Тому отакий колектор нами був збудований на частині цій, де будуть поховані військові. Він там вже є присутній, ми його збудували. Зараз проводиться процес навезення ґрунту, бо він має влягтися, і ми так плануємо, що десь на квітень місяць вже будемо там проводити перші поховання. Ну, за потреби. Дай Боже, щоб він ніколи не згодився, ми дуже того хочемо, але ми маємо бути готовими. Провели там певні асфальтні роботи, розширили місце для того, щоб можна було там розвертатися катафалкам, автомобілям, автобусам, які привозять тіла, і проводити там певні церемонії, розширили це місто для того, щоб це було зручно, щоб не стояли в болоті, запідасфальтували, зробили під'їзні дороги до тих секторів, де зараз проводиться захоронення. Зараз на першому сектору ми фактично завершуємо, там зараз йде процес завершення встановлення пам'ятників загиблим воїнам. Потім так само буде там зроблена пішохідна доріжка, щоб родичі могли підходити до могили, щоб не ходили по грязюці. Інша територія, так само, як і там попередня, буде вимощена кольоровим щебенем, для того, щоб було зручно підходити і щоб воно виглядало гарно. І в наступному році оцей сектор, який вже фактично, другий сектор, який сьогодні вже фактично заповнений, на наступний рік ми плануємо так само встановлювати там пам'ятники, викладати доріжки для того, щоб підходи були зручні. І от другий сектор, ми так плануємо, а як буде, побачимо, до середини літа ми маємо його повністю закінчити, другий сектор, облаштування його, благоустрій зробити. Ну, а той сектор, який ось десь там, я думаю, що вже найближчі дні ми третій сектор починаємо захоронювати.
1: Давайте пояснимо людям, де він знаходиться, бо ми говоримо, я розумію, де це, а багато хто нас слухає, можливо, не розуміє, де він знаходиться.
0: Це центральна частина біля входу в нову територію кладовища. Там, де ось він з 22-го року почали захоронення, він розвивався

0: якщо ми стоїмо обличчям до центрального пам'ятнику загиблим воїнам, то це по ліву сторону. Там два сектори невеличкі, ми додатково їх зробили. Один уже повністю захоронений, другий сектор, там десь орієнтовно 55 могил буде зроблено. От той сектор теж ми плануємо, що його захоронять десь до квітня місяця. І з квітня місяця ми маємо перейти вже на той
1: праворуч,
0: сектор, вже праворуч.
1: Де колись був паркан, якщо
0: так,
1: люди пам'ятають,
0: так,
1: його прибрали.
0: Паркан, який розгороджував, розподіляв старе і нову площадку кладовища. Ми його зняли під оцим парканом якраз, де стояв паркан. Під цим парканом провели мережі лівньової каналізації. От, і от весь цей сектор буде там десь орієнтовно. Ми вважаємо, що буде десь в районі 200 могил цього сектору. Ми вважаємо, нам тепер вистачить надовго. Але дуже хотілося, щоб він взагалі був незадіяний. Дуже хочеться. Ну, але маємо сприймати те, що буде.
1: Леоніде Павловичу, я бачила, я не була цим вихідним, була на попередніх, бачила, що був знятий флагшток оцей великий, який стояв. Там також якось йдуть якісь ремонтні роботи, пов'язані
0: так,
1: з цим?
0: Так, там проводяться ремонтні роботи. На жаль, ось півтора місяці тому там були дуже сильні пориви вітра, угу. Дуже сильні пориви. Ми
1: хитався,
0: такого не чекали.
1: Так, шумненько було.
0: Виламало фундамент, частину бетону навіть тріснуло. І арматура, яка там є, порвалася, тому ми зараз там розкопали, розбиваємо той фундамент, будемо проводити зварювальні роботи, потім заливати знову це все бетоном і тоді знову встановлювати флагшток. Він буде стояти там, просто треба провести ремонтні роботи, бо такі сильні пориви вітра.
1: А він досить
0: поламали.
1: Високий в
0: досить
1: полі.
0: Високий, великий, там поле, так, і вітер там достатньо сильний. От подивіться навіть на прапори. Прапори, які знаходяться всередині кладовища, там, де дерева, да, там вітер менший, ми його там міняємо раз у два роки прапори. Прапори, які знаходяться ось тут на Алеї Слави, там дійсно сильні вітри, ми їх раз у півроку міняємо ті прапори, тому що вітер розтріпує. Ну, маємо те, що маємо, але ми їх міняємо, тримаємо їх завжди в нормальному вигляді.
1: Леоніде Павловичу, взагалі, наскільки сьогодні складно забезпечувати належний стан утримання наших кладовищ, маючи ось таке фінансове обмеження в чомусь, а при тому виконувати багато робіт? Бо я пам'ятаю, що минулого року ми говорили про те, що ви і паркан робили, десь латали, десь його штукатурили, десь його додавали якісь сектори, ну, де не вистачало секторів. Сьогодні що робити?
0: В цьому році кількість робіт значно скоротилася, ми звели їх до мінімуму, самих необхідних. Ми вважаємо, що це зрізка дерев, це от якраз асфальтування в районі військового сектору, інших робіт, ну, ми там робимо, порядковуємо, сміття вивозиться регулярно, проводимо зрізку дерев і на старому кладовищі також, але це от саме тільки аварійних, на жаль, робіт, а взагалі фінансування дуже низьке, і ми ужимаємо ці роботи до мінімуму. Тому
1: дякую.
0: Що фінансування дуже низьке.
1: Леоніде Павловичу, наш знак «Я люблю коростень». Це вже притча в язиці, як то кажуть. Ми вже настільки звикли, що його постійно трощать. Але я була у відпустці, мало було в місті, але коли приїхала і проїжджала повз центр, побачила, що літер взагалі немає. Що відбувається взагалі? Чи плануємо ми його встановити назад? Чи, можливо, там з'явиться щось нове, цікаве і інше?
0: Ви знаєте, я не пам'ятаю будь-якого ефіру, ось коли я вас тут присутній, щоб в нас не була розмова про цей знак. Його стільки разів ламали, трощили, знущалися над ним. Як він ще там живий, я не знаю. Там ми познімали ті букви, там латка на латки, там вже ж ну просто страхіття яке, скільки раз його ламали. Але вже останній раз його настільки потрощили, що там вже нема до чого його там латати і робити. Тому було прийнято рішення, щоб його повністю демонтувати. І зараз міська рада приймає рішення про те, а які ж там літери зробити. Я наполягаю, що їх зробити чугунні, для того, щоб от прийшов такий розбишака з бажанням там попінати їх ногою, щоб ту ногу трохи так побив, щоб закласти ту ногу в гіпсі, інакше не доходить, можливо. От треба тільки, щоб або та літера впала той людині на ногу, для того, щоб на все життя запам'ятав, що ну, не треба ламати, ну де та клепка в голові. Я ж дивився, там і дорослі вилазять на ті букви. Ну, ладно, там діти, підлітки, ну, це ще можна. Але дорослі люди по 30, по 40 років вилазять на ті літери. Ну, невже людина не розуміє, що то ж пластик, воно ж ламається, впадає. недовольне, матюкається, встає, що воно впало. Ну, от чекаємо, яке рішення прийме міська рада, які букви там зробити. По мені то тільки чугунні. А можна ще з бетону вилити, щоб було боляче їх і бити ногами.
1: Ми то звикли для того, що вони з підсвіткою, що вони гарні і охайні.
0: Я думаю, що такі з підсвіткою більше не буде. Тому що робити ще раз, тратити кошти бюджетні на те, щоб зробити, і його знов через декілька днів ламали. Ну, але таке. Яке буде рішення прийняте?
1: Зрозуміло. Леоніде Павловичу, якщо говорити не про перспективу на роки, а ось що підприємство має зробити найближчим часом, ось які три завдання, можливо, ну я не знаю, чи три у вас вийде озвучити, у вас, можливо, їх більше, бо напрямів роботи дещо більше у підприємстві, чим три. Що потрібно зробити найближчим часом?
0: Найближчим часом те, що я хотів би, чи те, що реально можна зробити?
1: Ну, давайте спочатку, що реально можна зробити, а що хотіли, також обговоримо.
0: Реально і можна зробити, я дуже хотів би це, от ми вже трошки почали про це говорити, впорядковувати наші контейнери-майданчики. Ми вже дійсно дуже багато зробили, вважаючи на те, що їх останніх років 10 ніхто не ремонтував, не робив. І до нас дуже багато заявок приходить про те, що їх там треба ремонтувати. Там ми дуже багато ремонтували вже, повністю міняли конструктив. Ми відходимо від бетонних таких громоздких, ми робимо достатньо такі легкі конструкції з стінки із штучної трави, воно вітром продувається, але разом з тим воно закрите, воно має такий трохи привабливий вид, зелений, воно зливається з оточуючим середовищем, воно не ріжуть очі. Тобто ми повністю поміняли конструктив, і там, де ми їх ремонтуємо і робимо, там, де їх не було навісу, то робимо тільки такі конструкції. Ця зелена трава, ця зелена ізгородь така штучна, вона не дешева, але ми свідомо йдемо на такі затрати, щоб мати такий охайний, привабливий вигляд ці майданчики. Так от, і в повному об'ємі, щоб нам вдалося до кінця року замінити всі контейнери і провести ремонт у цих майданчиків. Це перше, що я дуже хотів би. Друге, що я дуже хотів би, щоб ми трошечки поновили парк техніки до зими, тому що дороги ми робимо, ремонтуємо, латаємо, підтримуємо в нормальному вигляді, а от техніки, щоб підтримувати саме взимку нормальний, саме тут більше всього навіть тротуари, тому що в нас один тракторець, тільки який працює по тротуарам, всі інших, на жаль, не можуть пройти, тому що тротуари, да, десь вони широкі, а десь вузькі.
1: Чи є шанс придбати таку техніку?
0: Він дуже примарний, але є. Ну, я можу надіятися, я маю право надіятися і дуже цього хочу, щоб ми трошки техніку поновили, тому що без техніки сьогодні людей дуже, дуже катастрофічно хватає, тому без техніки ми не можемо нічого зробити. Ну і третє, щоб закінчилася війна. Мабуть, це перше, що я хотів би, щоб якомога скоріше закінчилась війна.
1: Ну і на завершення хочу запитати. Дуже часто наші люди говорять, чому це досі не зроблено, не прибрано сміття, лежить гілля. Ось що ви, як керівник підприємства, який відповідає за благоустрій, за дороги, за освітлення, за все, що в місті пов'язано з нашим благоустроєм і таким ось більш-менш добробутом, могли сказати?
0: Ну дивіться, я скажу не як просто громадянин, не просто як людина, а я скажу саме як керівник підприємства. В мене є велике бажання поставити біля кожного контейнеру майданчика по поліцейському.
1: Про камери не поговорили. Це точно не допомагають, я
0: камери
1: так розумію.
0: Камери вже не допомагають, люди вже не реагують, а ведуть себе як останні свині. Цих таких людей і людиною назвати не хочеться. Я розумію, що люди не хочуть тратити свої гроші, але ж люди розуміють, що сміття саме себе з вулиці, з міста не вивезе. А це все коштує гроші, так просто це не буває. Тому поки ми самі, от я багато раз навожу цей приклад. Ми сьогодні дуже ж багато часто користенців, багато де є за кордоном. Живучи в Польщі, людина веде себе як людина. Приїжджаючи сюди в Коростень, вона веде себе як скотина. Чому так? А тому що в Польщі він знає, він зробить щось не так, обов'язково хтось уже позвонить поліцейському, поліцейський прийде, і він заплатить 150 євро. Поліцейський з ним не буде довго говорити. Поки ти 150 євро не заплатиш, тебе ніхто нікуди не пустить. Спочатку заплатиш 150 євро, а потім йди в поліцію, доказуй через суд, що його неправомірно наказали. Але 150 євро заплатиш. На жаль, от я вважаю, що цього нам не вистачає. Отакої трошки жорсткості. А постояв би поліцейський, так само зразу зловив, людину добру, плати 150 євро. Немає грошей, так як поліція виймає з кармана термінал, тебе картка? Добре, пане, давай картку. І тоді люди б зовсім по-іншому поставилися. Люди не цінують чужу роботу. Вважають, що це воно там саме десь дінеться, це сміття. Ні, воно саме не дінеться. Це важка праця. І от у нас дуже багато вакансій двірників. Я просив би всіх бажаючих, будь ласка, приходьте до нас на роботу. Ми платимо заробітну плату, платимо вчасно, поки що. У нас багато вакансій двірників. Ви допоможете очистити місто і зробити наше місто чистішим. Будь ласка, приходьте. Чекаємо всіх.
1: Дякую, Леоніде Павловичу. Я сподіваюся, що сьогодні багато хто отримав корисну інформацію. Ми дізналися трохи більше про те, як буде тривати асфальтування доріг. Не поговорили ми про стерилізацію тварин, але маємо ще 2 хвилини, 3 є. Тендер відбувся?
0: Ні, тендер не відбувся.
1: Бо щопонеділка ми знаємо інформацію, в місті собаки кусають, собаки псують людям.
0: Ми вже провели стерилізацію на 400, чуть більше, там 400 тисяч в цьому році. Нам виділили ще 300 тисяч, ми провели тендер. Ніхто не прийшов, не відбувся тендер. Зараз переробляється, на жаль, законодавство дуже багато міняється у сфері закупівель. Зараз переробляється ця тендерна документація. Я думаю, ось десь з дня на день, можливо, завтра, можливо, післязавтра буде об'явлений новий тендер, і ще 300 тисяч коштів будуть потрачено на подальшу стерилізацію тварин.
1: Леонід Павлович, якщо ви аналізуєте ось ці процеси стерилізації, чи зменшується популяція, чи
0: так,
1: все ж таки?
0: Зменшується. Але є і інший процес. Але наші користенці, на жаль, все одно більше викидають тварин на вулиці. Вони з'являються десь. Ну, вони ж не з неба падають. Значить, наші користенці їх викидають на вулицю, на жаль. Але популяція зменшується, це абсолютно точно.
1: Дякую. Дякуємо нашим телеглядачам і нашим радіослухачам. Ми сьогодні поговорили і про дороги, і про асфальтування, про очистку наших міських вулиць. Поговорили про проблему пилу в центрі нашого міста, про обрізку дерев, про роботу верхолазів. Поговорили про те, і розширення наших міського нашого кладовища, особливо сектор військових поховань, про те, що вдалося зрізати дерев багато в наших старостинських округах. А головне, поговорили про те, що наскільки фінансові можливості сьогодні комунальні підприємства обмежені для того, щоб виконати набагато більше роботи, які додали і благоустрою, і чистоти нашому місту. Дякую вам, Леоніде Павловичу.
0: Дякую вам і дякую вам.
1: Дякуємо. До наступної зустрічі.
2: Гаряча лінія Коростень Медіа.
3: 096 615 96 30.
4: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
0: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про місто Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, Фіїнка на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники Коростенської міської ради взяли участь у установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громади та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. 8 жовтня 21 дитина пільгових категорій із Коростенської громади вирушила на відпочинок до дитячого оздоровчого табору «Водограй» у селищі Чинадієво на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти військовослужбовців, загиблих і безвісті зниклих захисників, а також із багатодітних родин. На дітей чекають активний відпочинок, спортивні та творчі заходи, нові знайомства і можливість відновити сили серед мальовничої природи Карпат. До Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України завітали представники Міжнародної федерації з моніторинговим візитом. Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності, результати реалізованих ініціатив і подальший розвиток організації. Гості також ознайомились з роботою сервісів та підтримкою, яку надають мешканцям Коростенської громади. Представники управління праці та соціального захисту населення разом із фахівцями і супроводу ветеранів відвідали за місцем проживання особу з інвалідністю внаслідок війни. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби, надали консультації щодо отримання медичної допомоги, соціальних послуг і правової підтримки. Такий супровід сприяє адаптації ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції в громаду. У Коростені відбувся пісенний фестиваль «Іван Ганзера збирає друзів 2.0», який об'єднав українських виконавців і шанувальників музики. Попри складну безпекову ситуацію та умови повномасштабної війни, захід зібрав глядачів і подарував їм вечір української пісні. Організатор Іван Ганзера подякував артистам, глядачам, творчим колективам, місцевій владі та всім, хто долучився до проведення фестивалю. Захід мав благодійну мету, про результати якої організатори повідомлять згодом. З 9 по 12 жовтня у Житомирі відбувся чемпіонат України з голболу серед жінок з порушенням зору. Коростенську громаду у складі збірної Житомирської області представляли 4 спортсменки. Катерина Шишук посіла перше місце, Віолета Троянкіна – друге. Уляна Васильчук та Єлизавета Минькова стали четвертими. До змагань спортсменок підготували тренери Світлана Мороз та Сергій Ходаківський.
0: Новини на Коростень FM.

Київської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів.
І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни,
відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.